0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits.

0: PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar 2026-2027 și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Ultimele trei tronsoane ale autostrăzii A8 între Târgu Frumos și Ungheni fac în continuare obiectul unor litigii la Curtea de Apel București, iar în toate cele trei dosare au intervenit amânări. Cea mai recentă privește sectorul Lețcaniași, câștigat de spaniolii de la FCC Construction. Judecarea contestației în anulare formulate de Concelex a fost amânată pentru 21 octombrie. Tronsonul Lețcaniași are 17,7 km, cu 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri și 2 noduri rutiere. Durata contractuală este de 46 de luni, dintre care 10 pentru proiectare. Pentru Târgu Frumos Lețcani, Curtea de Apel București a amânat pronunțarea pentru astăzi. Tot astăzi este așteptată soluția pentru Iași-Ungheni, după amânările din 30 septembrie și 6 octombrie. În acest caz, efectele contractului de 3,57 de miliarde de lei, semnat cu asocierea condusă de Itinera, sunt suspendate din 5 august până la soluționarea definitivă a cauzei. Luca Niculescu, premierul desemnat, a anunțat ieri care sunt zilele în care își va depune programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament, dar și cum ar arăta guvernul ideal din perspectiva sa. Joi va depune în Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, iar învestirea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Premierul desemnat spune că vrea susținere politică pentru cele mai urgente reforme pe care și-a propus să le rezolve în primele 6 luni de mandat. Cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, a menționat el. Niculescu a mai adăugat că le cere partidelor un acord de guvernare pe 6 luni, indiferent de forma guvernului, prin care acestea promit că vor susține măsurile executivului, chiar și din opoziție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, nu știu pentru ce anume să ne cerem scuze, mai ales la această oră. Poate ne putem cere scuze cu toții pentru traficul din orașe, pentru că nu e așa de obicei, cam asta se întâmplă. E trafic peste tot, mai ales în Iași, pentru că aici se întâmplă pelerinajul. Avem cumva ultimele două zile foarte pline de altfel, pentru că nu e așa, sunt și cele mai importante, cel puțin ziua de mâine va fi extrem, extrem de importantă. Ați văzut și la știri, vom discuta și noi, un număr impresionant de pelerini care au venit aici pentru, evident, a se închina la moaște și pentru a face ceea ce știu ei mai bine, în sensul de a onora credința pe care o au. Așadar, multă lume de prin toată țara pe străzile din Iași, foarte mulți oameni la rând, dar, repet, vom vorbi despre asta imediat. Deocamdată însă mai facem așa o scurtă pauză muzicală, dar am zis să vă salut, să vă spun bună dimineața, bine v-am regăsit într-o dimineață de într-o dimineață de marți în care, nu știu ce s-a întâmplat, dar m-am auzit pentru o clipită. Bună dimineața, Max!
1: Atât cât nu apăsasem corect pe butoane. Bună dimineața!
0: Da. Ce faci acolo?
1: Sunt acolo unde m-ai trimis tu.
0: Da, iată că am ajuns și eu. Am zis că dacă nu-ți dau semn, înseamnă că. Dar iată că.
1: Da, dar n-ai zis că.
0: Da, așa, ai foarte mare dreptate și îți foarte mulțumesc.
1: Ok.
0: Deci,
1: acum mă gândeam că eu încep să patinez la capitolul.
0: A, dar nu e o problemă că vom patina.
1: Ceea ce e grav.
0: Vom patina împreună, că na, diferență mare nu e.
1: Ok.
0: Deci stai liniștit, nu ești singur, cum s-ar spune, sunt aici. Spuneam bună dimineața, vorbeam despre trafic, evident că e așa
1: despre
0: cumva.
1: Despre ce altceva putem vorbi acum, în afară de Donald Trump și trafic?
0: Corect, așa este. Chiar aveam astăzi dimineața așa o... Mă gândeam, măi, ce se mai întâmplă astăzi, despre ce mai vorbim, nu știu ce, la cafea, așa, că mie îmi plac diminețile mai leneșe un pic, să am timp de gândire și de asta mă trezesc la 4:30, acum, în aceste zile, dacă nu la 5:15, și mă gândeam, măi, eu cred că de la înălțimea puterii pe care o are și a banilor pe care îi are, pe el nu-l interesează ce scrie lumea, el contorizează de câte ori apare numele. Știi, în sensul că astăzi a scris cineva despre mine, nu, voleleu, trebuie să fac ceva, trebuie, știi? Adică dacă trece, Doamne ferește, o oră, două sau o zi, da? S-ar putea să intre în fibrilație și să se îngrijoreze și atunci mai spune câte ceva, știi? Hop,
1: dar nu m-am gândit la varianta asta, dar...
0: Da, eu așa mă...
1: Cred că așa e.
0: Așa m-am gândit astăzi dimineață și știi că eu împărtășesc imediat ce mă gândesc, pac, nu stau foarte mult. Bine, hai să vorbim un pic despre vreme. Să știți că avem o vreme mohorâtă de toamnă, aș îndrăzni să spun 10 grade în acest moment la Iași, cer acoperit, ploaie slabă, iar aceste caracteristici ne vor însoți pe tot parcursul zilei. Avem 15 în termometre, cu greu vom ajunge la această valoare, puțin spre după amiază, și în ceea ce privește minimele, să știți că de noaptea care urmează vor scădea destul de semnificativ. Adică de la 10 grade vom ajunge la 6, chiar 5 grade pentru joi noapte. Deci acestea sunt valorile ce ne așteaptă peste noapte. Friguț va fi dimineața, iar peste zi să știți că avem 15 grade și mâine, iar apoi 13 și chiar 11 grade vineri. Deci ce să mai, toamna și-a intrat serios în drepturi, cum s-ar spune. 8 grade în acest moment la Botoșani. Cerul se menține acoperit, pe arii ceva mai restrânse și cantități mai slabe. Vom avea astăzi precipitații și de asemenea maxima va urca până la 14 grade. Ne așteaptă și la Botoșani o temperatură minimă în scădere, în sensul că de la 8 grade vom trece la 6, chiar la 5 pentru joi noapte, iar peste zi de la 14, câte vor fi astăzi și mâine, la 12 pentru ziua de joi. Mai frig va fi vineri, 10 grade, dar mai avem până vineri.
1: La această oră, pe zona noastră de competență, anume județele Rădăuți, Suceava, a fost județul Rădăuți.
0: Da.
1: Pentru județul Suceava, Neamț și Bacău, avem următoarele temperaturi ce se înregistrează la în acest moment. 8 grade Celsius Rădăuți, Suceava, 9 grade Celsius Târgu Neamț, Piatra Neamț, Roman și Bacău. Și ce mai avem? La Giud așa un 10 grade Celsius și plouă. Conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, pentru noi nu apare nimic, nicio atenționare de, dar văd că se întețește vântul pe zona Tulcea și nu m-ar mira ca la un moment dat să fie și la noi, pentru că intră la capitolul avertizare generală. După cum spuneai, astăzi, marți 13, zi specială, avem o zi în care pe la prânz poate vom vedea nițeluș soarele, iar acesta va duce temperatura în termometre, nu așa de sus ca la voi, ci undeva la 11 grade Celsius la Suceava și Neamț și, hai, 12 grade Celsius, aproape 13 pe zona Bacăului. Pentru următoarele zile, după cum spuneai, pe timp de noapte, încetul cu încetul, scade temperatura undeva în jurul valorii de 4-5 grade Celsius, iar peste zi, dacă vom ajunge așa undeva la vreun 13 grade Celsius, să știți că e bine de tot. Ei, și cam tot așa o ținem până aproape de finele lunii, dar cum e povestea? Un tăciune și un cărbune, spune copile, spune, mai avem de așteptat până atunci.
0: Vai, dar de unde știi asta? De unde?
1: Vin și eu cu
0: amintiri
1: povești
0: din copilărie.
1: Da, altfel nu se poate.
0: Măi, ce frumos, bravo, bravo. Iată spiritul artistic și, evident, cunoștințele literare. Cine spune asta? E o vorbă din popor sau e o poezie?
1: Așa, mai
0: aici?
1: Din topor, vorba ta.
0: Ah, ok. Am zis că, măi, oricum nu știam de unde vine, dar sună bine. Bun, 7:19. Ne întâlnim cu a noastră colegă Adriana Nichitean și apoi vorbim despre ce se mai întâmplă, inclusiv despre domnul Niculescu. Pare să că are așa multă treabă, dar e și într-un impas.
1: Asta, dar parcă vorbesc direct cu el, tu ai văzut? Domne, nu-mi depun mandatul.
0: Da.
1: Eu i-am zis că ar trebui să și-l depun.
0: Așa este, deci e o nebunelă totală. Bine, hai că revenim. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există oameni care, dacă le spui bună ziua, sunt în stare să-ți demonstreze că, tehnic vorbind, este deja după prânz. Nu pentru că ar conta, ci pentru că trebuie să aibă dreptate. Ți-am spus eu. Nu, că nu asta am spus. Ba, exact asta ai spus. Și uite, așa începe un meci în care nimeni nu mai știe care este problema inițială, dar toată lumea vrea trofeul Ultimul Cuvânt. Îl avem în familie, îl avem la serviciu, îl avem între prieteni și uneori îl avem chiar în cuplu. Doar că există o întrebare pe care uităm să o punem. Ce câștig dacă am dreptate, dar îl pierd pe celălalt? Pentru că poți câștiga o ceartă și să pierzi apropierea. Poți demonstra impecabil că ai avut dreptate și, în același timp, să-l faci pe celălalt să nu mai aibă chef să vorbească niciodată cu tine despre problema respectivă. Și mai există ceva. Într-o relație, scopul nu este întotdeauna să afli cine are dreptate. Uneori scopul este să afli ce s-a întâmplat cu celălalt. Asta nu înseamnă să înghiți orice sau să spui da când gândești nu. Înseamnă doar să alegi bătăliile, pentru că unele discuții trebuie câștigate, altele trebuie doar înțelese. Iar uneori cea mai matură replică nu este ți-am spus eu, ci bine, hai să vedem cum rezolvăm. Așa că data viitoare, când simți că trebuie neapărat să ai ultimul cuvânt, întreabă-te: vreau să câștig conversația sau vreau să păstrez relația? Pentru că uneori cea mai mare victorie este să renunți la trofeu și să rămâi cu omul.
2: Vrei Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: niciodată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Săptămâna alt Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă! Intri direct în aventură!
4: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
3: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
4: Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant. Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când ți-e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.

0: Alina și Sorescu ne-a încântat la această oră, jumătatea orei 7 mai exact, și am spus neapărat să vorbim, să trecem repede-repejor peste ce am mai vorbit în nenumărate rânduri, că suntem la a patra încercare, nu? Numărăm și încercarea neajunsă până la capăt, nevotată deloc, dar aici suntem cel puțin din punct de vedere politic în România și vedeam că și televiziunile încep așa să își arate cumva simpatiile, dar și site-urile de știri. Chiar astăzi vedeam în știri pe surse despre austeritatea lui Bolojan, așa, încă din titlu.
1: Dar ți-am mai zis că știri
0: pe surse. Da, se vede la fiecare, la G4 Media se vede, la pe surse se vede, la Digi se vede. Dar știi cum e, noi vedem, constatăm și asta e, ce să le facem.
1: Da, e mai bine așa să fie, bă, ăsta e asumat,
0: mai vizibil,
1: acolo,
0: da.
1: Ăsta e asumat, mm-hmm, dincolo, adică îmi pare cumva într-o direcție.
0: Da. E, și iată că iarăși au mai declarat unele altele, pentru că nu e așa, cine înțelege ce vrea PSD să ridice mânuța sus, pentru că eu n-am înțeles. Cu tehnocrat, guvern tehnocrat nu e de acord, cu un guvern mixt, adică PSD și neafiliați politic sau hibrid, cum l-a numit domnul Niculescu, înțeleg că nu sunt de acord cei de la PSD. Ei ar dori un guvern în care să se refacă coaliția pe care ei au dat-o jos. Ceea ce mie mi se pare, nici nu știu dacă să încadrăm de domeniul absurdului, pentru că nu are sens.
1: Dar putem merge pe zona de infantilism?
0: Putem să mergem, că eu am zis deseori că sunt niște tantrumuri pe care le face și unul și altul, dar nu știu, așa, chiar să nu te hotărăști odată. Eu bănuiesc că e greu să-ți asumi tu guvernarea știind ce vine, deoarece măsurile trebuie implementate. Mai mult decât atât, știind ce vine în sensul că nu prea mai poți tu să mai faci, România nu mai poate în momentul de față să facă împrumuturi ca să acoperi tu găurile și să dai un leu la pensie, să-ți asigure electoratul. Deci, na, ești într-o situație în care ceea ce ai făcut vreme de nu mai funcționează și nu vrei să tragi tu ponoasele, mai ales că ai nevoie să menții cât de cât.
1: Iar cu ideea aia de a-l mânji pe ălalt, cât de rău e, cât de prost este, cât de nociv, uite că am folosit un termen pe care ei nu au fost capabili să-l folosească, cât de rău e ălalt, ne duc în situația în care scârba pe care am arătat-o cu toții la toate rândurile de alegeri va fi atât de mare încât va spulbera întreaga clasă politică.
0: Da, măi, da. Adică au recepționat mesajul, dar cine l-a recepționat? Cine? Cum se numea, măi, domnul ăla care a zis că el a înțeles mesajul?
1: Ciolacu.
0: Domnul Ciolacu, el a înțeles mesajul și s-a retras, că nu l-am mai văzut în spațiul public, dar, adică eu personal, nu știu, poate...
1: O să chiar retras, că până la urmă e acolo.
0: E acolo, da, zic în spațiul public, așa. Da.
1: Încă mai are un cuvânt de spus, poate ce-i drept nu atât de important, dar e tot acolo.
0: Ce mi-a mai atras atenția în contextul acestor declarații, pe lângă faptul că na, de mult nu l-am înțeles niciodată, dar de mult am încercat să-l mai înțeleg pe domnul Grindeanu, doamna Olguța Vasilescu a spus, stați mă liniștiți că votăm un guvern, în 6 luni îl dăm jos, adică nu e nicio problemă.
1: E mai pragmatică Olguța din punctul
0: ăsta. Da, mai pragmatică și ce zice doamna Olguța, ce a zis și o doamnă la un moment dat în Parlament, nu? Ciocul mic, noi suntem la guvernare, facem ce vrem noi, iar dacă nu suntem la guvernare, oricum.
1: Da, vezi, adică e cât se poate declara. Deci Olguța e pragmatică, bă, când spune povestea asta. De fapt, nu e o poveste, e o realitate. Oricând au în Parlament o majoritate PSD plus AUR. Eu nu înțeleg de ce trasează niște unii de pe la Controceni, linii roșii și așa mai departe. Da. Bă, este această alianță. N-ai ce face. E naturală.
0: Da, las-o să funcționeze. Din punctul meu de vedere, aici
1: trebuie. A funcționat. A arătat că funcționează.
0: Mai mult decât atât. Mai mult. Lasă PNL-ul în opoziție pentru că vrea să își asume această parte. În același timp, are mare dreptate să nu voteze, nu nimeni, dar mă rog, cel puțin din declarațiile PSD-ului, că la PNL nu mi-este foarte clar dacă ar vota sau nu un guvern neafiliat politic, tehnocrat, mixt sau hibrid, încă nu e foarte clar, dar are mare dreptate, pentru că ar fi un guvern slab, ar fi un guvern care nu s-ar mișca, nu ar face lucrurile așa cum trebuie, pentru că, având sprijinul și caracatița asta din spate, s-ar putea să nu fie lăsat. S-a mai încercat, au mai fost niște tresăriri dintre astea tehnocrate neafiliate politic și am văzut că viața lor a fost foarte scurtă și au ieșit, cred că și-au făcut bagajele și au zis, măi, nu mai trebuie, gata. În rest, domnul Niculescu vrea să meargă până la votul final din Parlament. Mintea mea nu-mi iese cu ce ar merge, dar poate domnia sa are listele făcute deja. Deși majoritatea, iată, conform declarațiilor, se arată greu și mizează domnul Niculescu pe un acord de neagresiune între partide care să ofere guvernului propus măcar 6 luni de liniște politică. Potrivit surselor Digi24, schița unui executiv tehnocrat a fost deja conturată, inclusiv cu numele miniștrilor. Însă Luca Niculescu mizează în continuare că se va ajunge la un compromis pentru o guvernare politică. Da, da, când PSD spune noi nu guvernăm fără PNL, da, fără coaliția, USR spune că el nu votează, da, partidul acesta a zis nu votează.
1: Stai, PSD-ul a mai spus și că nu votează un guvern din care
0: da,
1: nu face
0: da,
1: parte.
0: Da, din care nu face parte, clar, nu votează un guvern din care nu face parte, nu votează unul tehnocrat,
1: zicere
0: nu votează...
1: Zicere identică cu cea celor de la AUR.
0: Da, nu votează un guvern mixt, votează în cel mai bun caz, singura variantă pe care o votează acum cel puțin public, este un guvern la fel ca celălalt, dar fără Bolojan.
1: Nu, nici asta n-ai înțeles.
0: Nu?
1: Deci yes. Refacerea coaliției, dar fără USR.
0: Bine, și fără USR, da, corect, adică, așa este. Are o problemă
1: întotdeauna
0: cu
1: USR. Sunt condiții de pus. Ok.
0: Da.
1: E exact din vestul sălbatic, bă, care clipește primul a pierdut.
0: Da.
1: În fine.
0: Așa.
1: Dă-i pe barba noastră. Repet, de atâta se mânjesc unii pe alții, încât la un moment dat, dacă o să apară un partid nou, numai simplu fapt că se numește partid nou, va fi votat. Ascultă-mă.
0: Da, așa este.
1: Și să te ții atunci ce aberații vom avea în Parlamentul României. Că nu mai e mult.
0: Ai. Cert este, dragi ascultători, că cel puțin din sursele Digi24 înțelegem că președintele Nicușor Dan nu i-a transmis lui Luca Niculescu că va dizolva Parlamentul dacă nu va obține voturile necesare. Și uite așa...
1: Deci, în cazul acesta, o spun de pe acum, guvernul Luca Niculescu ori nu trece, ori își depune.
0: Da, asta aici sunt...
1: Garantez.
0: Și mai mult decât atât, dacă noi mergem tot așa, vom fi în incapacitate de plată, pentru că deja scârție. Rectificări bugetare, guvernul acesta care este dat jos și totuși funcționează de 5 luni, nu poate face, deci nu are putere.
1: Semnează doar statele de plată,
0: semnează,
1: dar nu poate
0: lua
1: nicio decizie.
0: Așa
1: de 5
0: e.
1: Luni de zile de, nu se ia nicio decizie la nivel guvernamental, cu toată o răcăiala și broscăiala pe care o aruncă unii pe la televiziune cu, domne, uite ce face ăsta, nu mai vrea să plece de acolo. Ba da, veniți, înlocuiți-mă,
0: da?
1: Mai repede.
0: Hai să ne întoarcem noi, să înlocuim cuvintele și, evident, știrile cu ceva muzică. Revenim și cu alte informații, dragi ascultători. Bună dimineața!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
5: Renault. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: 47 de minute, da. Spuneai. Și
1: da, spuneam că mi s-a părut excepțional. Am râs cu poftă.
0: Te-am auzit.
1: Păi cum, dacă când vezi un titlu de ăsta, știi, zici, wow, ce e asta? Și văd, Luca Niculescu, victorie de moral în Parlament. După aia te gândești, bă, care Niculescu? Luca Niculescu, ăsta desemnatul. După aia, victorie de moral în Parlament. Zici, băi, ce s-o fi întâmplat în Parlament? Și după aia, când mai citești bucățică din titlu, subtitlu, spune așa, are sprijinul deputaților din zona minorităților naționale. Măi, și după aia când te uiți și vezi că e de pe Știri pe Surse, râzi cu poftă, frate.
0: Da.
1: Adică, încă o dată zic, Luca Niculescu, victorie de moral în Parlament, are sprijinul deputaților din zona minorităților naționale.
0: Da, măi, Max, dar nu pleacă, știi, cu mâna goală. Măcar la nivel declarativ înțeleg că are această susținere. 17 voturi minoritățile naționale, Pace 7 membri, și UPR 16.
1: Minoritățile naționale, întotdeauna, și poziția lor este una cât se poate de clară și corectă. Bă, noi nu o să ne apucăm noi să decidem să înclinăm balanța într-o parte și alta.
0: Da.
1: Cei care au nevoie de votul nostru și care consideră, noi îl oferim fără nicio problemă, absolut aproape orice guvernare, aproape orice partid care construiește o majoritate se poate baza pe cele 17 voturi, atâta timp cât este cuvincios, este sănătos la cap și respectă anumite valori democratice.
0: Da, așa este. Și iată, sunt câteva votulețe aici. 17 cu 7, 34 cu 16, are 50?
1: Unii ar spune că astea, bă, celelalte, știi ce zici tu, 7 cu nu știu cât, la scăzăturile.
0: dar nu pleci la drum cu mâna goală.
1: Doborâtura. Da, nu pleci cu mâna goală. Niciodată nu pleci cu mâna goală.
0: Adică...
1: Depinde cum te trimite, bă, Nicușor, mai ciufulit? Sau
0: Da. Îți dă ceva un pic așa de curaj. PNL-ul a spus că ar susține și un guvern tehnocrat, o formulă politică în care să existe ministere conduse de PSD, însă liberalii să rămână în opoziție, că liberalii nu intră la guvernare cu PSD, ceea ce...
1: Nu te supăra.
0: Sper să
1: înțeleg și pe ăștia, știi?
0: Da.
1: Jumătate de an, cum am fi noi doi acum, știi? Facem emisiune frumos, după care eu merg diseară la emisiune și spun, băi, nu se mai poate cu Alin.
0: Da, s-o dăm jos. Și după aia s-o și bălăcărim.
1: Păi cum? Uite, Alina...
0: Sărăcia, da, eu.
1: N-am avut altă...
0: Nicio problemă, stai liniștit. Da.
1: Cam așa s-au petrecut lucruri și tu acum îl vrei pe ăsta, după care te duci, te aliezi cu vecinul la 4.
0: Da, și...
1: Îi dai jos, da, acum spui foarte clar, băi, dar și care e problema? Dacă ne deranjează așa, să nu îl dăm jos. Deci clar tu ai majoritatea ta. Ce mă mai pe mine?
0: Da, așa este. Da, să zicem așa, are 50, Rareș Bogdan spunea că mai are vreo 25, el nefiind, adică el nu votează, că el nu e parlamentar, e europarlamentar, din câte știu, și el n-are nicio treabă cu voturile, dar de pe margine tot vorbește despre una alta. Și înțeleg de ce. Rareș Bogdan vorbește despre una alta pentru că el a declarat, în sfârșit aflăm și noi motivul pentru care e așa fiert pe declarații deși nu votează. El a spus la Antena 3 CNN că e pregătit să fie ministru în guvernul Luca Niculescu. Înțelegi care e miza? De asta a zis, băi, eu îți aduc 25 de voturi, tu îmi dai un post.
1: El se sacrifică pentru țărișoara.
0: Nu pentru țărișoara, se sacrifică pentru un post de ministru. Ce putem să înțelegem? Că, ne sacrificăm, înseamnă muncă, înseamnă, să particip la decizii importante. Deci, domnul Bogdan...
1: Discuți despre Rareș Bogdan, te rog frumos, hai să păstrăm măsura valorii și...
0: Da. Deci, PNL, v-am spus, USR insistă pentru o guvernare de dreapta alături de PNL și UDMR, deci USR vrea coaliția veche, fără PSD, evident, iar PSD astăzi la ora asta, știi, conform declarațiilor de ieri, că peste o oră, două s-ar putea să citim că vrea altceva, dar PSD vrea un guvern politic și condiționează implicarea

0: la sa de participarea clară la guvernare a PNL sau UDMR. Socialdemocrații nu exclud nici varianta în care doar o parte dintre liberali ar intra în executiv. Iată, domnul Rareș Bogdan, e în regulă. Are acolo.
1: Ți-am mai spus de nenumărate ori, ăsta e planul A. Da. Încă nu s-au lepădat de planul A. Hai că vin știrile.
0: Vin știrile la fix, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Descoperă toamna la pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461 www.albacazapada.net.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Misiunile de ordine publică desfășurate în primele patru zile ale pelerinajului organizat la Iași de Sfânta Cuvioasă Parascheva s-au desfășurat fără incidente deosebite. Aproximativ 800 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, iar 33 dintre acestea au fost transportate la spital. Jandarmii grupării de jandarm mobile Alexandru Cel Bun Bacău, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au acționat permanent pentru protejarea pelerinilor și menținerea ordinii și siguranței publice în zonele în care s-au înregistrat aglomerări. O atenție deosebită a fost acordată zonelor de acces către Catedrala Mitropolitană din Iași, unde numeroși credincioși au așteptat să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Forțele de ordine au gestionat fluxurile de participanți, au oferit îndrumare și au intervenit pentru prevenirea aglomerărilor periculoase. Având în vedere timpul de așteptare și posibilitatea schimbării condițiilor meteorologice, forțele de ordine le recomandă credincioșilor să manifeste răbdare și calm, să respecte indicațiile jandarmilor și să păstreze culoarul unic de acces. Totodată, pelerinii sunt sfătuiți să evite depășirea rândului și înaintarea forțată, comportamente care pot genera situații periculoase. Semnarea contractului pentru supralărgirea drumului Cug-Centura Iași este temporar blocată de două contestații depuse de Daro Construct și Echisam. Firmele contestă respingerea propriilor oferte și cer reevaluarea rezultatului licitației organizate de Consiliul Județean Iași. Câștigătoare a fost desemnată asocierea Via Rom Construct Concret Drum, cu o ofertă de 54 de milioane de lei. Investiția vizează lărgirea la patru benzi a unui sector de circa 3,3 km din drumul județean 248 între limita municipiului și intersecția cu șoseaua de centură spre Ciura. Asocierea câștigătoare și-a asumat 6 luni pentru proiectare și alte 6 pentru execuție. La licitație au fost depuse 10 oferte. Dintre acestea, 8 au fost respinse ca neconforme, iar în finală au rămas asocierea Via Rom și Dimar. Via Rom s-a impus atât tehnic cât și financiar. În schimb, raportul a fost contestat de către 2 participanți în cazul cărora oferta a fost respinsă, Daro Construct și Echisam. Începând de joi, 15 octombrie, casierile Oficiului Național al Registrului Comerțului din întreaga țară își încetează activitatea. Tarifele vor putea fi achitate prin mai multe metode, inclusiv online sau prin mandat poștal. Potrivit Registrului Comerțului, plata tarifelor pentru serviciile proprii și pentru cele prestate de regia autonomă Monitorul Oficial va putea fi făcută prin portalul ONRC, la terminale self-service sau InfoKiosk, prin mandat poștal, online, ori prin ordin de plată. Instituția precizează că informațiile privind metodele de plată sunt disponibile pe site-ul onrc.ro și în portalul său de servicii online. Persoanele care urmează să depună cereri sau să solicite servicii sunt îndemnate să verifice în prealabil modalitatea de achitare a tarifului pentru a evita deplasările inutile la casierie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: stai liniștit că-ți spun eu. Nu e nicio problemă. Bună dimineața, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program, 8 și 6 minute. Ne pregătim de ora de iarnă, îi spuneam lui Max, acușica în weekendul acesta, următorul. Și va fi din ce în ce mai trist că ajungem acasă noaptea. Nu știu voi, da, oricum, după 4 deja va fi întuneric, ce să mai. Dar până la ceea ce ne așteaptă, iată, mi s-a părut extrem de important în această dimineață pe G4 Media o știre. Cumva, în momentul în care s-a întâmplat Brexitul și ulterior cu tot ce am aflat despre cum s-a întâmplat acest Brexit, știți că a apărut apoi WikiLeaks și apoi despre Brexit tot felul de documentare și anchete. Cumva ne așteptam, având în vedere și istoricul, că Marea Britanie a mai ieșit odată, a mai revenit, adică ne așteptam să mai fie niște răzgândeli, poate nu așa rapide, pentru că pare să că sunt niște răzgândeli care nu sunt numai așa niște vocișoare care se aud din grupuri în care țipă unii mai tare, ci chiar este la nivel mai înalt. Marea Britanie și Uniunea Europeană convin să organizeze summitul de resetare a Brexitului pe 20 noiembrie la Bruxelles. Deci e un summit în care se va vorbi despre acest Brexit, pentru că pare să că au apărut niște noi dovezi despre conturile alea mai ale rușilor, că rușii sunt vinovați oricum de toate. Și nu știu dacă ai văzut, a ajuns la tine știrea aceasta?
1: Am mers pe varianta căutare.
0: Da.
1: Și am găsit.
0: Ai găsit-o, nu?
1: Da.
0: Deci, așa, repede, repejor, ca să dăm și acest context pentru ascultătorii noștri. Ce s-a întâmplat e în felul următor. Stai că, uite, trebuie să scrollez prea mult. E o investigație și, evident, în urma acesteia s-a ajuns la concluzia că în ceea ce privește Brexitul, rușii din vari motive, dar cele clasice, s-au implicat activ. Deci s-au implicat activ la tot ce a însemnat Brexit. Așa o fi, nu știu, eu ce să zic, la atâția ani distanță, iată, apar tot felul de astfel de dovezi, de, știu eu, anchete, dar de ce atunci nu s-a făcut?
1: Cum să spun, unele chestiuni reușesc să fie, să iasă la suprafață precum uleiul după ceva vreme, sau dacă într-o baltă vrei să se limpezească lucrurile, trebuie să lași lucrurile să se așeze. Și atunci, adică din punctul ăsta de vedere, dacă apar în lumina unor noi dovezi sau unor noi mărturii, afli ceva, e ok. Dar mi-aduc aminte, sau nu, că pe mine m-a distrat extrem de mult povestea QAnon.
0: Da, și aceea a fost
1: deci
0: interesantă. Dar acolo vorbeai de un pic și de
1: era un
0: manipulare.
1: Precursor, era un precursor la ce e cu MAGA.
0: Da.
1: Și atât de multă lume era fiartă pe subiectul QAnon, încât mi se părea că eu sunt defazat, nu înțeleg lucrurile.
0: Da, așa este. Și la Brexit la fel, că a fost 50 plus, știi, și ai zis, băi, na, înseamnă că nu înțeleg eu. Dar iată, până și premierul britanic Andy Burnham spune că e clar în momentul de față.
1: Premierul de acum, că da, dacă stau bine și mă gândesc, în ultimii 5-6 ani de zile, bă, au fost nu știu câți premieri în Marea Britanie.
0: Da,
1: adică
0: discutăm
1: clar de o instabilitate cronică la nivelul multor state.
0: Da, așa este. Adică de când au ieșit din Uniune, au fost, nu, n-am înțeles ce s-a întâmplat pe acolo, nici ei n-au înțeles. Dar actualul premier britanic spune că e clar că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit din 2016, acuză Rusia că se amestecă în politica Franței și Germaniei și spune că Marea Britanie trebuie să fie mai transparentă cu privire la tentativele statelor ostile de a interveni în politica sa internă. Și asta s-a văzut din 2016, dar s-a văzut așa mai acutizat în ultimii 2 ani. Iată, el a spus foarte clar că, citez, când am ajuns la Downing Street, am pus următoarea întrebare. A existat o intervenție a Rusiei în referendumul din 2016? Am primit un răspuns clar. Da, a existat. Măi, e bine, e bine dacă ei știau de mai demult și ne-au spus și nouă acum, că, na, știi cum e, unele lucruri nu chiar trebuie să le aflăm noi de la început. Însă, pe acest fundal și probabil și cu orientarea actualului prim-ministru către Uniunea Europeană, iată că se vor întâlni la Bruxelles. Bruxelles și Londra doresc să profite de această întâlnire pentru a semna noi acorduri privind comerțul cu produse agroalimentare, tranzacționarea emisiilor și un program de mobilitate pentru tineri, deoarece au închis accesul tinerilor europenilor la tot ceea ce însemna sistemul educațional, da, la universități, unde au fost și abuzuri, evident, dar pare să că universității au rămas fără finanțare și te bazezi tu pe studenți internaționali din Asia, dar nu ți ajung, că nu or să vină buluc, nu or să vină, că asta e.
1: Și mai ales în contextul ăla, că în state
0: au pus
1: frânuță, păi, dar de ce n-am folosit noi?
0: Absolut, absolut, e într-adevăr un moment oportun și foarte, foarte bun. Burnham a declarat în Camera Comunelor că dorește să finalizeze un acord cu privire la înțelegerile inițiate de fostul prim-ministru Starmer și apoi să înceapă o analiză calmă, lucidă și rațională a unor relații mai strânse. Repet, nu e prima oară când Marea Britanie face. Apropo, Marea Britanie, din ce știu eu, dar dacă mă înșel îmi pare rău, este cea care a fondat, nu, până la urmă Uniunea Europeană, adică a pus temelia, a pus acolo pietricica, nu? Și iată că a mai ieșit odată, a mai revenit, acum a ieșit odată, a zis că rușii devină, vor să revină. Nu-i rău, nu-i rău, pentru că Uniunea Europeană cu Marea Britanie este mai puternică, clar, nu? Deci n-ar fi rău să se întâmple miracolul din nou. Bine, deci pe aici suntem. Am zis să vă spun că poate mai sunteți și voi interesați, poate de studii.
1: Aș citi asta scurt pe doi. Am în momentele critice, în momentele de răscruce, Anglia,
0: da,
1: regatul britanic sau cum vrei, are un soi de luciditate pe care alte națiuni nu-l au.
0: Da, da, are, are. Poate...
1: Eu așa văd lucrurile în momentul de față. Au acel altceva de a înțelege istoria ce vine. Mamă, ce cuvinte grele.
0: Da, măi, și trebuie să fac aici o erată că statele membre fondatoare ale Uniunii, cele care au pus bazele...
1: Și asta vreau să te corectez, dar nu eram nici eu foarte sigur.
0: Da,
1: cred,
0: da,
1: că a fost de întâi de la Uniunea Cărbunelui și, de fapt,
0: comunitățile
1: economice. Franța, Germania, Belgia, Olanda, astea au fost la început, după care a aderat și Marea Britanie.
0: Da, da, da, Germania, Italia, Luxemburg și țările de jos, adică în speță Olanda.
1: A, fără Franța, nu?
0: Ba da, Franța, Belgia.
1: A, și Franța.
0: Da, Franța, da. Belgia, Germania, Italia, Luxemburg și țările de jos și apoi, evident, au atras atenția Marii Britanii. Deci, dar a fost de la început. Cred că asta mi-a rămas mie minte și am confundat
1: oricum,
0: cu
1: fondator. Dacă nu-i membru fondator, oricum a fost, da, unul din membrii de bază, mm-hmm, ai Uniunii Europene.
0: Așa este. Deci, am și corectat, dragi ascultători, ca să avem informațiile corecte și, iată, v-am și spus despre intenția Marii Britanii. Vom vedea, trăim vremuri destul de dificile, alianțele sunt firave și vedem că unele s-au rupt sau nu mai sunt de încredere. Când la capătul unei alianțe este cineva care are răzgândeli mai ceva ca un copil de 4 ani, normal că îți cauți stabilitate în partenerii în care să poți să ai încredere și care au dovedit o constanță măcar de-a lungul anilor și poate nu fi rău că, iată, Marea Britanie își întoarce privirea către Uniunea Europeană. Bun, vorbim un pic mai târziu și despre faptul că, apropo de Uniunea Europeană, un nou pachet de sancțiuni, despre ce este vorba însă, imediat după ce mai ascultăm o piesă bună, pentru că nu e așa, așa facem noi pauză de fiecare dată, cu muzică bună, cu o cafea, încercăm să ne trezim și, evident, să facem față unei noi zile. Ai spus dimineață că e marți 13, dar abia acum am procesat informația asta. Deci e cu ghinion, nu?
1: Ei, nu. Nu-i avem cu... noi grijă.
0: Era
1: să...
0: vineri 13, marțea, nu e cu ghinion dacă e 13, nu?
1: Azi e ziua prevenției, nu?
0: E, și tu acum.
1: Da.
0: Abia am procesat că e marți 13. Tu vrei să mai știu și alt detaliu?

0: Ciodorei vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
10: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Psst. Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
12: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Ai, 8:26, ne uităm așa, apar, măi, tot felul de detalii despre cine era în spatele Brexit, despre... dar noi nu ne lămurim un pic cu raportul ăla promis de domnul președinte cu privire la alegerile din 2024. Adică trebuie să așteptăm, bănuiesc eu, știi că, iată, în Marea Britanie au trecut 10 ani din 2016, nu? Și am aflat cine e în spate. Cred că și la noi trebuie să treacă 10 ani.
1: Ca să... Dacă mai mult.
0: Da, să vedem și noi raportul ăla. Ni s-a promis, nu că aș fi o fiartă pe raport, nici nu, na, da, hai să vedem dacă tot ni s-a spus. Interesant, pentru că nu e așa. Iată, mulți scriu despre noi în ultima perioadă, unii cu direcție, alții impulsionați de alții ca, știu eu, pioni într-o mare de pioni, dar mi s-a părut interesant, G4 Media preia un articol din Le Monde care spune în felul următor: în România, trecutul întunecat al securității continuă să agite scena politică. Aș zice eu că și multe dintre simțirile noastre, da, ce să facem. E o analiză Le Monde din Franța care a dezvăluit, iată, e o dezvăluire de presă, la sfârșitul verii a fost acest caz al unui ofițer de securitate care conduce de 20 de ani serviciul de protecție al președintelui, iar asta a reaprins neîncrederea românilor în instituții pe fondul unei crize politice. Istoricii privesc nuanțat influența persistentă a foștilor membri ai serviciilor de securitate. Știi, apropo, și de ce vorbeam noi mai devreme, că foștii informatorii sau foști oameni care erau pe liste se află în poziții de conducere, nu numai la nivel central, ci și pe aici, pe lângă noi. Și aflăm și noi cu stupoare, dar după ce sunt și au câștigat încrederea și poziția.
1: Ăla e lucru cel mai enervant. Adică noi la Petrov încoace.
0: Da.
1: Avem tot felul de probleme de astea, știi?
0: Da.
1: Adică afli după că Vasile Ciobanu, hai pe bune.
0: Da.
1: Dar de ce nu știm de dinainte?
0: Mai, na, ideea este că, potrivit acestui articol, că nu știu, pentru mine subiectul nu... Știu doar ce am simțit în perioada de dinainte de 89, apropo de cuvânt, da, și apropo de vizite inopinate ale polițiștilor. În 1989...
1: Milițienilor, mă scuzați.
0: Da. În 89, securitatea număra aproximativ 30.000 de persoane, la o populație de circa 23 de milioane de locuitori. Jumătate dintre aceste persoane făceau parte din trupele de securitate care aveau să formeze jandarmeria română după Revoluție. Potrivit istoricului, cifra pare relativ mică în comparație cu efectivele celorlalte poliții secrete din țările fostului bloc estic, însă...
1: Pentru că această listă este făcută sau ținută de fosta securitate, nu? Adică pe baza documentelor lor apare.
0: Da.
1: Cine crede că aceste documente scrise de ei sunt 100% corecte? Mâna sus?
0: Da, așa este, dar pe lângă această cifră oficială, iată, în România instituția s-a bazat pe o vastă rețea de informatori. Știți că, cel puțin la mine în familie, era ideea aia să nu știe vecinul câte portocale ai tu în casă, că spune la securitate. La un moment dat, mai țin minte, copil fiind așa, auzeam și-a luat maică-mea o mașină de cusut, nu mai știu de pe unde, dar nu trebuia să spun mai departe că are mașină de cusut în casă, că, na, era o mașină de cusut, era mai scumpișoară și nu trebuia să spun asta. Deci erau dintre astea, dragi ascultători, apropo de cum ajunge la mine, iată, rețeaua aceasta de informatori, din amintirile mele din copilărie. Pare să că această rețea avea cel puțin 650.000 de persoane care au colaborat cu securitatea între 1948 și 1989, dintre care 200.000 în ultimii 10 ani ai regimului Ceaușescu. Oameni și obligați și constrânși, da, pentru că nu toți au avut mari beneficii. Da, beneficiul poate era că aveai și tu un sentiment fals de siguranță, știi? În sensul că, hai mai că poate noi fi o verificat și acuzat de temir ce. Da, cam astea sunt lucrurile. E greu așa când te naști într-un sistem în care frica este principalul cuvânt sau primul sau unul din primele cuvinte pe care le înveți. că te urmărește sistemul. Nu știu, pe mine copil nu m-a urmărit securitatea, dar ideea, da, și tot ce a generat în mine, iată, mă urmărește până și astăzi. Și asta e moștenirea până una alta, pe care trebuie să o ducem mai departe noi și să nu o dăm altora, ar fi de preferat. Știi? Adică să încercăm să creștem copiii mai încrezători.
1: Noi avem altceva de oferit și mă uitam o altă știre din această dimineață pe care am remarcat-o și cu asta eu închei. Dosarul 10 august, judecat la Curtea Militară de Apel după prescrierea faptelor. Ei bine, procesul în care foștii comandanți am zis o prostie. Deci procesul în care foștii comandanți ai Jandarmeriei Române au fost achitați pe fond ajunge pe masa completului de apel în condiții juridice complet schimbate. La ședința din 22 septembrie, judecătorii au amânat dezbaterile pentru data de 13 octombrie, adică azi. Conform relatărilor furnizate de news.ro, cităm astăzi din comisarul.ro, în intervalul dintre cele două termene, mai precis, pe data de 10 octombrie, s-a scurs termenul general de 8 ani prevăzut de legislație pentru stingerea răspunderii penale. Cu alte cuvinte, a intervenit prescrierea.
0: Da, măi, și dacă ar fi singur, deci Max, dacă ar fi singurul caz, dacă ar fi singurul caz. Păi,
1: cum spuneai tu când discutam de chestia, la Bolojan au în 24 de ore sau cu PNL-ul atunci. E ceva de vis.
0: Da, la complexitatea, știi? Complexitatea.
1: Fine,
0: hai să nu... Încercăm să nu generalizăm, pentru că eu cred tare că e important ca o societate să aibă încredere în instituțiile sale, iar în justiție încrederea aceasta trebuie să fie maximă. Deci nu vom generaliza,
1: oarbă.
0: E doar...
1: Oarbă, da.
0: Dar constatăm că sunt aceste anomalii care ne întristează, ce să mai. Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
7: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Kliva FM.

0: Muzică, muzică și iar muzică. Încercăm să încheiem așa această oră cu... Mi se pare că în dimineața aceasta, dragă Max, am abordat știri cam serioase, așa. În sensul greluțe.
1: E ziua informării preventive și totodată ziua internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre. Marți, da. 13 octombrie.
0: Deci de asta am intrat și noi. Da, da, da, am intrat și noi în această energie, cum s-ar spune. Da, și o să continuăm, nu ne dezicem. FMI estimează că România va intra în recesiune în acest an. Asta este estimarea din partea Fondului Internațional. Prevede că economia se va contracta cu minus 0,5% după ce în aprilie prognozase o creștere de plus 0,7%. Fondul avertizează că economia mondială se apropie de limita rezistenței. Deci atenție, da, la contextul general.
1: Eu aș merge întâi pe ce la nivel mondial.
0: Da, da, da, da. Da, pentru că și deseori mai aud asta, pare să că nu am învățat, dar ce mă interesează pe mine, ce se întâmplă, ne interesează. Și
1: nu
0: cât ne interesează, că ne afectează.
1: Are dreptate, nu ne interesează, dar ne afectează.
0: Da, da, păi asta e. Deci, fondul avertizează că economia mondială se apropie de limita rezistenței pe măsură ce rezervele de petrol scad, guvernele au tot mai puține soluții pentru a proteja populațiile și companiile și iată, lucrul acesta se întâmplă. E un raport semestrial care, evident, a apărut deja, World Economic Outlook, și FMI a precizat că în ultimele 6 luni economia globală a făcut față conflictului din Orientul Mijlociu mai bine decât anticipase, dar efectele încă

0: împotriva unei eventuale creșteri bruște a prețurilor în viitor. Și uite așa, asta e situația într-o parte a lumii, iar pe fondul acesta, o altă parte a lumii va crește exponențial și va profita de asta, nu? Cele care poate au avut o oarece independență energetică sau au construit-o sau au avut grijă să se întâmple în țările lor în perioada pe care noi am traversat-o. Da, nu știu care sunt țările alea, dar pot să ghicesc așa, nu?
1: Da, dacă nu le putem nominaliza în clar, mai bine nu.
0: Da, mă gândesc că, știi, e criză în lumea aceasta, da, e criză pentru unii. E criză pentru unii, mai puțin e teren fertil pentru alții, că așa e, trebuie să echilibreze cineva balanța și se întâmplă lucrul acesta. Trăim acest moment chiar în timp ce vorbim. Deci ne-a spus și FMI-ul, repet, România ca parte, da? Nu e singura, dar pare să că România nu va scăpa de recesiune anul acesta. Ce se va întâmpla? Ce vom face? Mie mi-ar plăcea, de exemplu, să ne spună cineva după raportul acesta de la conducerea țării acesteia, să ne spună în caz de recesiune suntem pregătiți să anticipăm că putem să facem asta, știi? Dar iarăși intrăm în discuția aceea absolut degeaba în care am avea nevoie de competențe, de capabilități, de abilități, de gândire strategică, de, știi? Dar, na, când, cum spune și domnul Urareș Bogdan, când mai interesant e postul de ministru acum decât, știi, ce no, aș putea să fac eu peste 3 ani.
1: El se sacrifică pentru țărișoara.
0: Da, mai important e să mă sacrific acum pentru un post de ministru decât să mai iau un cesuleț, să mai iau un costumaș, adică am așa niște probleme. Știi, pe principiul că noi tot facem terapie, meditație și așa mai departe să trăim prezentul. Iată, așa se trăiește prezentul. E mai importantă ziua de astăzi decât peste un an sau la sfârșitul anului. Lasă-mă, recesiune. Când vine, ne ocupăm atunci când vine. Știi? Cam asta e gândirea.
1: Stai să vină, că după aia
0: E cum e în cazul rezervelor la noi, știi? Apropo de energie și apropo de toate.
1: Energie, mă uitam că nu se mai mișcă bărcile prin delta Dunării, știi? Adică...
0: Da, nu, noi nu investim în stocare, nu investim, știi, apropo de astea, pentru că noi sperăm de fiecare dată că vom avea o iarnă blândă. Și dacă tot sperăm asta, am auzit-o
1: zic că nu speră altceva de la această iarnă.
0: Da, am auzit-o într-un interviu cu domnul Bolojan, care a zis că, băi, asta e speranța. De asta nu investim în depozite de stocare, de depozitare, de nu știu ce, că na, de fiecare dată sperăm că o să avem o iarnă blândă. Și dacă o să avem o iarnă blândă, atunci ce mai? Nu mai deschidem. Deci mai ne trebuie mai mare. Nu, mai, că ce să facem după aia cu? Da, păi e un principiu bun și asta, ce să zic. Da, hai că la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. You

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar 2026-2027 și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Ultimele trei tronsoane ale autostrăzii A8 între Târgu Frumos și Ungheni fac în continuare obiectul unor litigii la Curtea de Apel București, iar în toate cele trei dosare au intervenit amânări. Cea mai recentă privește sectorul Lețcaniaș, câștigat de spaniolii de la FCC Construction. Judecarea contestației în anulare formulate de Concelex a fost amânată pentru 21 octombrie. Tronsonul Lețcaniaș are 17,7 km, cu 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri și 2 noduri rutiere. Durata contractuală este de 46 de luni, dintre care 10 pentru proiectare. Pentru Târgu Frumos Lețcani, Curtea de Apel București a amânat pronunțarea pentru astăzi. Tot astăzi este așteptată soluția pentru Iași-Ungheni, după amânările din 30 septembrie și 6 octombrie. În acest caz, efectele contractului de 3,57 de miliarde de lei, semnat cu asocierea condusă de Itinera, sunt suspendate din 5 august până la soluționarea definitivă a cauzei. Luca Niculescu, premierul desemnat, a anunțat ieri care sunt zilele în care își va depune programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament, dar și cum ar arăta guvernul ideal din perspectiva sa. Joi va depune în Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, iar învestirea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Premierul desemnat spune că vrea susținere politică pentru cele mai urgente reforme pe care și-a propus să le rezolve în primele 6 luni de mandat. Cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, a menționat el. Niculescu a mai adăugat că le cere partidelor un acord de guvernare pe 6 luni, indiferent de forma guvernului, prin care acestea promit că vor susține măsurile executivului, chiar și din opoziție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Așa, așa.
1: Suntem ok?
0: Aproape, aproape.
1: Aproape. Suntem ok, slavă Domnului. Bun, am ajuns într-o nouă oră de program, într-o marți 13. Să știi că am uitat să-ți spun de dimineață, mi se pare foarte interesant faptul că, iată, proiectul a fost adoptat de Senat și urmează votul deputaților în ceea ce privește conducerea trotinetelor electrice. Nu se înțelege că sunt împotriva lor, dar e bine ca cei care conduc aceste trotinete electrice să aibă cunoștințe măcar minime de cunoștințe rutiere, măcar minime. Și da, și vârsta e foarte importantă, da, pentru că na. Dar conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice ar putea să fie permisă doar pentru cei care urmează un curs de legislație rutieră, inclusiv în cazul minorilor, conform unui proiect adoptat de Senat. Acum, e important, spun eu, să fie reglementată acest lucru și știm foarte bine că nu numai în România, dar și în alte țări, odată cu apariția acestor trotinete electrice, din nefericire au fost și foarte, foarte multe accidente. A fost și multă rezistență în trafic din partea conducătorilor auto, au fost și niște abuzuri din punctul meu de vedere, dar, na, știți cum e. Asta e, până ce ne obișnuim cu noutatea, că după aia încercăm să colaborăm, ce să facem altceva.
0: Da, până la trotinete eu văd că au apărut manechine la trecerile de pietoni, da.
1: Păi da.
0: O inițiativă a administrației locale în Suceava. Au apărut, repet, niște manechine, niște figurine, frumușele, drăguțe, nicio problemă, dar bănuiesc că și costă câțiva bani, care sunt amplasate, îndrăznesc eu să spun, așa, de la înălțimea pe care că s-a amplasate foarte prost, astfel încât lasă senzația că au de gând să sară pe trecerea de pietoni.
1: Ai, asta pentru încetinire, poate.
0: Da, cumva, da, scopul declarat este cel de a conștientiza pericolele care sunt în zona trecerilor de pietoni, sunt amplasate în dreptul școlilor, reflectorizante, astfel încât să fie văzute, dar fiind amplasate de așa manieră, tare mă gândesc eu că și nu puțin sunt cei care vor reclama faptul că se transformă în altceva decât în scopul inițial. Asta o dată. Și doi, chiar din punct de vedere educativ, faptul că sunt prea aproape de, adică, repet, un om care așteaptă, un copil care așteaptă la o trecere de pietoni, are o anumită distanță. Acestea fiind amplasate prea aproape de carosabil, s-ar putea scopul educativ să se transforme în altceva și să vezi și alți copii că se vor așeza asemeni manechinilor, adică foarte aproape de drum. Ceea ce cred eu că nu e în regulă. Dar cine sunt eu să pun asemenea întrebări?
1: Mai nu știu, eu văd o problemă aici, apropo de asta, că în timp ce vorbeam chiar mă gândeam. În calitate de șofer, obișnuindu-mă cu manechinele, s-ar putea la un moment dat să nu le mai iau în calcul. Și în locul manechinului, de fapt, să fie un om. Știi că na, atenția, știi cum e.
0: Știi că întotdeauna șoferul e de vină, adică nu...
1: Da, da.
0: Asta...
1: Deci, nu știu, dar știi, treci aceeași trecere de pieton care are manechinul acela, te obișnuiești cu manechinul și la un moment dat s-ar putea să confunzi omul cu manechinul. Că asta e
0: unul din pericole, dar repet, fiind amplasat extrem de aproape de drum, s-ar putea să înțeleagă copiii că, bă, așa trebuie să stai, nu?
1: Eu
0: în Germania, bă, o dau și pe asta, știi că eu cu Germania.
1: Ai văzut manechine acolo?
0: Nu, n-am văzut așa ceva. În schimb, aveam roșu, dar... luat cu vorba, cu nu știu ce, m-au apropiat foarte tare, adică cam în respectiva poziție de trecerea de pietoni. Ei bine, acolo mașina s-a oprit și mi-a acordat prioritate.
1: Da, da, da.
0: Eu am făcut semn, știi, dai verde, la care omul mi-a zis, bă, da, și tu te-ai apropiat prea tare de trecerea de pietoni. Am făcut pasul în spate.
1: Păi, în primul rând, dragi șoferi, în preajma trecerilor de pietoni, că o fi semafor, că nu o fi, încetinim. În al doilea rând, dragi pietoni, nu traversăm decât când am făcut contact vizual cu șoferul.
0: Asta am auzit-o, da, așa e. Să fim siguri că...
1: Da. Și bun, asta pe de-o parte, dar pe de altă parte nu alergăm niciodată pe trecerea de pietoni, absolut niciodată, și ne asigurăm că mergem în, nu încet ca melcul, dar mergem într-un pas controlat, da? Cu asigurări constante și într-o parte și în alta. Și spun asta și din poziție de pieton
0: și din poziție șofer, de șofer, da.
1: Da, și de șofer, pentru că, na, cumva eu mai văd șoferi care, deși eu opresc la trecerea de pietoni, șoferii de pe banda cealaltă trec cu viteză, că, na, probabil consideră că pietonul e doar pe partea mea, știi? Deși știm foarte bine că regulile circulației ce spun, nu? În momentul în care a pus pasul pe trecerea de pietoni, indiferent că e pe prima bandă, pe a doua, pe a treia, tu oprești, da? Adică,
0: nu mai știu cum e, dar pe vremea mea, pe vremea mea spunea, sau cel puțin așa am fost instruit, domne, te asiguri că, da, te lasă, în momentul ăla te angajezi în traversarea trecerii de pietoni, dar când ajungi la mijlocul drumului și începi să vină mașinile din partea aia, te uiți, da? Și te uiți inclusiv pe prima bandă, că mai sunt căpcăuni sau zăbăuci care ori uită, nu sunt atenți, așa încât într-o coliziune între om și mașină nu câștigă decât mașina de fiecare dată, iar din perspectiva asta, mai bine, durează mai mult traversarea decât orice altceva.
1: Da, și atenție, dragi șoferi, sunt porțiuni de drum care au doar câte o bandă pe o parte și pe alta, știți foarte bine, chiar dacă pietonul se află pe cealaltă parte a axului drumului, da, adică pe banda cealaltă, voi trebuie să opriți. Asta apropo de a fi la curent, chiar dacă suntem șoferi de mulți ani, trebuie să fim la curent și cu tot ce înseamnă.
0: Asta nu-i regulă nouă, nu?
1: Eu știu asta, dar na, zi și tu, ca și cu accesul în sensul giratoriu și cu ieșirea. Adică e o nebuneală, știi cum e. Dar în fine, eu am terminat.
0: Ok, nicio problemă. Mâine dimineața. Până atunci însă să știi că m-au avertizat colegii. Azi la Anatolii Primakov chiar e ceva tare de tot.
1: Oh, abia aștept să aud. Din mașină, evident.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc.

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
2: Astăzi sărbătorim.
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani,
4: iar cadourile sunt ale tale.
3: În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință. Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
9: Nu, sunt bine.
8: Puțin sushi?
9: Puțin.
8: Normal.
9: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
8: Normal! Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
10: Let's ride some hits! Viva FM!

0: În puține momente alături de noi Anatolii Primakov. Să vă spun că la această oră se înregistrează 7 grade Celsius la Rădăuți, 8 grade Celsius la Suceava, 9 grade Celsius la Botoșani, la Târgu Neamț, la Piatra Neamț, la Roman și 10 grade Celsius la Iași și la Bacău. Dragi prieteni, apropo de temperatură, un atac cibernetic neobișnuit s-a produs în Franța. Hackerii au accesat softul ce reglează temperaturile frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri, ceea ce l-a determinat să se încălzească continuu până la 50 de grade Celsius în loc să mențină produsele reci. Ei bine, aflați că valoarea alimentelor alterate se ridică undeva la câteva milioane de euro, iar dacă dumneavoastră vreți să știți mai multe detalii pe tema acestui subiect, Bizideiul de astăzi vă poate oferi toate aceste lucruri, nu? Detalii. Ok, 9 și 29 de minute, sunteți la Morning Vibes, iar în minutele următoare alături de noi vine Anatolii Primakov, fake news-ul zilei de astăzi.
1: Fake news cu Anatolii Primakov.
2: În acest an, premiul Nobel pentru pace a fost câștigat de către jurista Navi Pillay din Africa de Sud pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional. Dar stați liniștiți la locurile voastre. Nu aplaudați prea tare, că s-ar putea să audă Donald Trump și să vrea și el. Sindromul Daddy Dragnea lovește acolo unde ne-am fi așteptat mai puțin. Primăria unui oraș japonez a inventat peste 2000 de locuitori la ultimul recensământ, ca să obțină bani mai mulți de la stat. Altfel spus, cei mai corecți oameni de pe pământ au falsificat numărătoarea pentru a primi cașcaval. Da, la noi mânăreala a fost un pic altfel, din moment ce până și morții au ajuns să voteze.
3: Și vă pun o ultimă întrebare. Unii mi-au zis să n-o pun, alții mi-au zis să o pun, până la urmă suntem între noi. Vreți să mai fiu în continuare președintele vostru?
2: Viceprimarul mai favorizat al municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, îi curăță frecvent scamele șefului său, Vasile Râmbu. De ună zi, cel auto-intitulat Dic pe rețelele sociale a avut un mesaj pentru localnicii care nu apreciază dictatura controlată. El a scris așa: pentru cei care vor să ne oprească, vă sugerez să ascultați peripit interpretarea SIA cu piesa Unstoppable. O să vă placă. Și noi, care credeam că mai indicat ar fi să ascultăm imnul PNL, pe care l-a cântat primarul PSD de Suceava la un meeting electoral. Ăla ne-a plăcut mai mult, chiar dacă solistul e afon.

pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro.

0: iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Riva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Modernizarea căilor ferate a fost unul dintre subiectele discutate în podcastul Moldova Vrea Autostradă de la Viva FM după participarea lui Adrian Covăsneanu la InnoTrans, un eveniment internațional dedicat transportului feroviar și mobilității. Tehnologiile prezentate la târg includ instrumente digitale pentru proiectare și execuție, modelare tridimensională, sisteme BIM și măsurători realizate cu ajutorul dronelor. Aceste soluții pot îmbunătăți precizia lucrărilor și pot ajuta la urmărirea proiectelor, însă aplicarea lor depinde și de existența unor investiții consistente. Adrian Covăsneanu, vicepreședinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, a vorbit despre oportunitatea de a aduce aceste soluții în regiune și de a le transmite instituțiilor care pot contribui la dezvoltarea transportului.
1: Tehnologia există, într-adevăr.
2: Important este să avem o piață la
1: exact.
2: Noi, ca să valorizăm această tehnologie.
3: Cred că înainte de o piață trebuie să avem o strategie la nivel național, guvernamental.
2: Există o strategie. Există. 1% investiții în zona Moldovei, adică am văzut-o pe partea feroviară.
3: Ești tu cărcotaș.
2: Da, sunt datele certe, adică nu le putem contesta.
0: În același timp, România trebuie să recupereze decalajele făcute de statele care au investit mai devreme în infrastructura feroviară. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură și fost manager tehnic la aeroportul Iași, a rezumat această situație printr-o afirmație directă.
1: Cred că toate companiile prezente în piața din România au suficientă tehnologie modernă și nu cred că se mai pune problema să existe companii care, mă refer la domeniul ăsta de infrastructură și atât rutier cât și feroviar, care să n-aibă tehnologie. Provocarea cea mai mare ar fi managementul acestor contracte. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, acolo se poate face schimbarea.
3: Da.
1: Așa cum discutam cu tine, Daniel, înainte, foarte important, degeaba e un utilaj extraordinar de scump.
3: Dacă stă pe dreapta.
1: Dacă stă pe dreapta.
0: Pentru regiunea Moldovei, investițiile feroviere trebuie să însemne conexiuni mai bune, servicii mai eficiente și proiecte capabile să susțină mobilitatea oamenilor și dezvoltarea economică. Tehnologia există, iar provocarea este ca ea să ajungă efectiv pe șantiere și să fie susținută de o strategie coerentă. Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din județul Iași vor avea mâine zi liberă de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Măsura este legată de pelerinajul organizat anual la Iași și de numărul mare de credincioși care sunt așteptați în oraș în această perioadă. Ziua de 14 octombrie este una dintre cele mai importante date din calendarul religios pentru Iași. În această perioadă, orașul primește 10.000 de pelerini veniți să se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și să participe la slujbele organizate cu ocazia hramului. Măsura are și un scop practic. În perioada pelerinajului, centrul Iașiului și zonele din apropierea Catedralei Metropolitane sunt mult mai aglomerate decât în mod obișnuit. Numărul mare de pelerini înseamnă trafic suplimentar, restricții de circulație și un flux important de persoane în oraș. Prin acordarea zilei libere, autoritățile ieșene urmăresc să reducă deplasările obișnuite către școli și să evite pe cât posibil suprapunerea traficului școlar cu cel generat de pelerini. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: sfârșit meu.
1: Nicol Șeri și Grasă XXL, 10 și 10 minute pe frecvențele Viva FM. Salutare și bună dimineața! Bine te-ai trezit în Cafe Lounge! Alina e cu tine și astăzi până spre ora 13. Doamne, ce zi minunată de marți 13! Nu de altă, dar știi că am povestit săptămâna trecută de faptul că ziua asta aduce cu ea ceva special. Nici vorbă pe frecvențele noastre de, nu știu, ghinion, că mai sunt superstiții de felul acesta. Și povesteam tot la întâlnirea noastră trecută, măi, că nu e cazul, adică dacă ți se pare că ai o superstiție din asta care merge pe zonă negativă, te îndemnam eu atunci să o transformi și să o duci în zona de pozitivitate și de creștere. Nu știu cum ți-a început ziua, la mine a fost o zi din aceea în care am avut timp în această dimineață să-mi beau cafeaua caldă, ceea ce nu se întâmplă foarte des, deci cu siguranță va fi o zi bună până la capăt. Dacă n-ai avut ocazia să faci lucrul ăsta până acum, îți recomand cu multă căldură să iei o pauză, să mai faci o cafea pe care acum împreună să o bem călduță și pe gustul fiecăruia. Dacă nu ești amator de cafea, funcționează oricând, un ceai sau un pahar de apă plată. 10 și 11 minute cu muzică bună pe frecvențele Viva FM, îți aduc detalii interesante din ce se mai întâmplă astăzi. Încercăm să ocolim așa cu tact subiectele nepotrivite, eventual doar spicuim câte puțin din ele. Mi-a plăcut că, știi cum e, suntem aici la Viva FM înaintea tuturor lucrurilor cool. E vorba aceea, nu din popor, I was there before it was cool. Știți că vorbeam noi săptămâna trecută de ce se mai întâmplă la nivel de Dom 3 și modificări. Am râs copios în legătură cu toate glumele ce au apărut, inclusiv după ce am vorbit noi de termenul acela supat. Sunt convinsă că le-ai văzut pe marele internet. Nu le putem spune pe radio dacă la asta te gândești. N-avem cum, pentru că e limbaj semi-licențios cum ar veni și nu ne băgăm în astfel de lucruri. Dar zic eu că e foarte bine să ne păstrăm așa în actualitate și cu trendurile, nu doar cu știrile negative. 10 și 12 minute, Iulia Nico și True Motion, Same Man, chiar acum pe frecvențe. Bună dimineața, bine te-ai trezit. Stai cu mine pentru o super zi.

0: 7:16 minute aici în Cafe Lounge. Eu mi-am luat o misiune destul de dificilă, aceea de a îți spune care sunt temperaturile și îmi iau informațiile, evident, de pe meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, unde știm că în momentul de față e un pic de agitație. Nu o să-mi schimb deocamdată sursa de documentare, pentru că este una oficială, dar știți și voi cum e lucrurile. Trebuie să mai treacă și prin facturi și prin SPV. Dacă vreți, povestim separat despre treaba asta, pentru că am o foarte mare dilemă și nu înțeleg cum s-a ajuns la treaba asta. Dacă nu știi cazul de la Administrația Națională de Meteorologie, s-a sesizat Corpul de Control al Ministrului Diana Buzoianu că există niște nereguli la nivel de niște achiziții care n-ar fi trebuit să fie făcute pe firmă, cum zicem noi, da? Care mai de care mai simpatice și mai interesante. Vezi, dacă nu lucrez la ANM, așa îmi trebuie, ce să fac? La această oră, în zona Moldovei, se înregistrează 8 grade la Darabani, la Suceava și în zona Bârnova, 9 grade. Avem la Rădăuți, la Târgu Neamț, la Cotnari, Suceava și Piatra Neamț și 10 grade cel mai cald la această oră. Avem la Botoșani, la Iași, dar și la Bacău. Văd și temperaturi cu minus sus pe munte. Vârful Omu are minus 3 grade la această oră. Deja știm că se anunță o serie de zile mai răcoroase. Vă îndemn să aveți mare grijă în privința asta, pentru că acum este momentul cel mai propice pentru imunitatea voastră să-și facă de cap. Știm că temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, inclusiv așadar în zona noastră. Sunt indici care spun că pentru perioada 12 octombrie 9 noiembrie lucrurile sunt un pic amestecate și cu de toate, dar cel puțin în prima săptămână, adică exact în zilele acestea în care suntem acum, va fi un pic mai răcoare decât ar trebui. Așadar, vă recomand cu drag să vă îmbrăcați în straturi și să mai consumați și lichide care să hidrateze. Un ceai este și el binevenit atunci când simțim lucrul ăsta. Nu trebuie neapărat să fim bolnavi, da? Ca să consumăm ceai. Spune asta un băutor de cafea, adică nu am nicio problemă să îmbin ceaiul și cafeaua. Consider că pot să coexiste, nu trebuie să fie o competiție. 10:19, Cafe Lounge continuă în câteva minute. Nico Sunset și Lose Myself și ceva mai târziu avem Sergio și Gibo cu The World. Muzică bună de dimineață, bine te-ai trezit, e zi de marți, 13 octombrie.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Renault.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

de la Lost in Translation, la 10 și 32 de minute. Vă spun că data de 19 noiembrie va fi dedicată oficial antreprenoriatului feminin în România, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care instituie această zi în calendarul național. Inițiativa aparține Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, cunoscută și sub denumirea de CONAF, care își propune ca momentul să devină un prilej anual de evaluare a contribuțiilor femeilor la economie, dar și a obstacolelor cu care acestea se confruntă în dezvoltarea afacerilor. Noua zi națională va fi marcată anual pe 19 noiembrie, data care coincide cu Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin, celebrată în peste 140 de țări, deci iată că există și la nivel internațional, nu doar la noi. Demersul urmărește să aducă în atenția publică rolul femeilor în economie, de la afacerile de familie și întreprinderile mici, până la companiile cu activitate internațională, pentru că, bineînțeles, se poate.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special.
5: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.

stau și mă uit că la nivel de confuzie, nu doar în România domnește pe zonă politică acest sentiment, ci și la nivel extern, la case mai mari se întâmplă fără niciun fel de probleme. Dacă e să vorbim despre politica externă, președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au acceptat acordul de încetare a focului asupra infrastructurii energetice. Asta deși părțile susțin că nu au discutat subiectul, da? Adică, imaginați-vă puțin. În paralel, rușii continuă atacurile și Trump îi amenință pe ucraineni. Suntem așa, parcă într-un fel de buclă din asta, într-o gaură neagră, nu știu cum să spun, a informației și a legăturilor dintre țări. Președintele Donald Trump a vorbit cu jurnaliști americani înainte de a pleca spre un eveniment electoral. El a fost întrebat dacă știe că Rusia a încălcat regimul de încetare a focului și a atacat Ucraina în timpul nopții. Nu sunt sigur de asta, vom vedea ce se întâmplă, a răspuns Donald Trump, potrivit imaginilor publicate în mediul online. Reporterii au spus că, domnule, se întâmplă lucruri, i-au adresat de mai multe ori aceeași întrebare, de ce Putin continuă să atace Ucraina în ciuda ridicării sancțiunilor. Trump a spus că probabil și Kievul a încărcat armistițiul și că situația nu e atât de simplă. Ce să zicem, ucrainenii spun că rușii nu respectă acordul anunțat de ruși și continuă atacurile. Donald Trump zice și el că a făcut armistițiu, dar nu știm cu cine l-a discutat. Aparent, părțile implicate nu au convenit asupra acestui lucru și e un fel de situație din aceea... Știți, la grădiniță când doi copii se ceartă și cineva trebuie să hotărască cine are dreptate pentru că este cuvântul unuia împotriva celuilalt. Aici nu e de joacă pentru că vorbim de, la urma urmei, un război în toată regula. Ce să facem decât să așteptăm cu foarte mare interes să vedem care mai sunt lucrurile care vin de la Donald Trump, care, ți-amintesc, zicea el acum foarte mult timp și eu m-am distrat copios pe această temă și a zis că, băi, dacă se poate să facă așa cum spune el, tare bine ar fi. A zis el înainte să primească acest al doilea mandat că va opri războiul, da, dintre Rusia și Ucraina într-o zi. E, multe zile mai târziu, ce să facem? Încă așteptăm să vedem. Evident că lucrurile sunt extraordinar de complicate, n-ai cum să rezolvi ceva așa într-o singură zi, dar lumea e puțin confuză în legătură cu felul în care Donald Trump se raportează acum la Rusia și la tot ce înseamnă politica dusă de Vladimir Putin, întrucât pare așa foarte prietenos Donald Trump. Zelenski, de partea cealaltă, e extrem de revoltat. Așteptăm din nou să vedem ce și cum se mai întâmplă. O zi când ne trezim, auzim știri de un fel. A doua zi, parcă e 180 de grade invers și încercăm să ținem și noi pasul, deși nu e tot timpul simplu. De asta, de regulă, zona de politică externă e, hai să spunem, tratată mai mult de profesioniști. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să se și întâmple, nu să dea toată lumea cu părerea. Putem să punem în domn 4, nu știu dacă se poate.

0: Pare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Șoferii și transportatorii pot solicita recuperarea banilor pentru rovinetele de camion care și-au pierdut valabilitatea de la 1 octombrie 2026, precum și pentru taxele de pod achitate în avans și neutilizate. Procedura va fi gestionată de CNAIR printr-o aplicație dedicată, care trebuie pusă în funcțiune până la 29 decembrie. Noul regim al taxelor de drum, intrat în vigoare la 1 octombrie, a schimbat regulile privind plata utilizării rețelei de drumuri naționale din România. Rovinetele emise anterior pentru autoturism și celelalte vehicule cu masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea, însă rovinetele pentru camioane nu mai sunt valabile în cadrul vechiului sistem. În cazul vehiculelor grele, regimul de taxare este înlocuit de sistemul Toll.ro. Schimbarea le permite celor care au achitat în avans rovinete pentru camioane să solicite restituirea sumelor aferente perioadei în care acestea nu mai pot fi utilizate. Totodată, de la 1 octombrie au fost eliminate taxele de pod, prin urmare pot fi recuperate și sumele plătite pentru trecerile care nu au mai fost efectuate. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Tina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

11 minute pe frecvențele Viva FM, aici în Cafe Lounge. Dacă am vorbit de politică externă ora trecută, trebuie să vedem cum stăm puțin și în zona din interiorul țării. Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat ieri seară că PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el, dar că va guverna din nou împreună cu PSD. A guverna cu PSD e așa ca un fel de utopie. Nu vrea Ilie Bolojan să facă acest lucru pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Citez de la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care în mod evident se teme. Acum îmi cere să guvernez, asta fac, cu atribuții limitate. Acest guvern ține România pe linia de plutire, dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri de pline, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook, în replică la solicitarea liderului social-democraților, Sălin Grindeanu, care i-a cerut să guverneze. În acest context, Ilie Bolojan a reiterat că PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. Ilie Bolojan a mai spus că PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă.

de care am trecut, din fericire, cu bine, și despre asumarea responsabilității, care se pasează așa, parcă dintr-o parte în alta. Noroc de Facebook, mai aflăm și noi un alta și reușesc ai noștri politicieni să discute ceva mai bine între ei și să comunice. 11 și 13 minute, un super remix după Dirty Diana, ai chiar acum pe frecvențe.

0: 15 minute aici în Cafe Lounge. Nu e de bine, că na, cum se poate să fie de bine în situația actuală? Inflația anuală a crescut din nou și a ajuns la 6,6% în luna septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri față de aceeași perioadă din anul trecut au fost înregistrate la chirii și combustibil, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 5,4% de la începutul anului. Inflația anuală în România a ajuns la 6,6% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Asta potrivit, bineînțeles, datelor de la Institutul Național de Statistică. Față de luna august, prețurile de consum au crescut cu 0,77% și de la începutul anului până acum, na, diferența e cam de 5,4%, cu atât cumpărăm per total totul mai scump. E destul de complexă situația. Am aflat și noi de ce avem acele șervețele la pompele de combustibil. Nu e să ne ștergem pe mâini, mai degrabă le putem folosi să ne ștergem lacrimile, mai ales dacă avem de făcut plinul. N-am mai făcut plinul la mașină, între noi fie vorba, nici nu mai știu de când. Da, e complicată situația. Produse, servicii care s-au scumpit cel mai mult, aici din nou, nu știu, astăzi are cineva ceva cu mine, foarte mari scumpiri, de exemplu, la cafea. 13,78% e procentul cu care cafeaua este mai scumpă față de prețul din septembrie 2025. Bineînțeles, au crescut chiriile, combustibilul, după cum bine știm, serviciile de apă, de canalizare, de salubritate. Cred că ar trebui mai degrabă să facem o listă cu lucrurile care nu s-au scumpit. Eu am aici lângă mine o foaie albă, aștept cu foarte mare interes dacă există ceva ce nu s-a scumpit. M-ar interesa să aflu despre ce e vorba. Evident, nu... uite, am ce pune pe listă. Să asculți Viva FM. Da, e un lucru care nu s-a schimbat, ci evoluează din punct de vedere al calității constant și asta e foarte bine. În rest, nu știu sinceră să fiu ce să spun, pentru că în jurul nostru toate depind unele de celelalte și asta e povestea. Dar pentru tine ești mai norocos din punctul ăsta de vedere, că și playlistul se aliniază cu tot ceea ce trebuie. Muzică bună pe frecvențe și în continuare vin ceva mai târziu cu Hugel și Fiu, Take It Deep și Maria Maria, plus alte piese foarte interesante.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
5: Săptămâna altfel! Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă! Intri direct în aventură!
6: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
5: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
6: Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
9: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani,
10: iar cadourile sunt ale tale!
9: În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
8: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
9: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: FM. E o perioadă destul de interesantă pentru că se stă încă de la începutul acestei săptămâni la rând la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina cei prezenți acolo la raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie. E lume din toată țara. Peste 135.000 de persoane au trecut deja pe la raclă și sunt așteptați mulți alți credincioși. Străzile din jurul catedralei sunt închise circulației. Autocare din toată țara aduc pelerinii la Iași din multe alte județe. E o manifestare foarte frumoasă. Am văzut oameni atât de liniștiți care stau inclusiv în ploaie și așteaptă să le vină rândul, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că se poate și așa și se poate și extrem de civilizat. Preoți, voluntari și forțe de ordine sunt prezenți în această perioadă în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a le oferi sprijin și îndrumare. Jandarmeria îndeamnă participanții să aibă răbdare, să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne în curtea Catedralei din Iași până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult. Mâine, pe 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii, care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Așadar, dacă ești prin Iași, vezi un pic cum faci la nivel de trafic rutier și aglomerație, dacă te pregătești să mergi la slujbă, indiferent de unde ești, mult succes, să te țină forțele și ne uităm cu foarte mare interes la acest gen de manifestare, pentru că vedem oameni care cred în ceva, ceea ce e foarte important, și vedem oameni care au răbdare și care știu să se comporte civilizat, să-și aștepte rândul, iar totul mi se pare, din punct de vedere organizatoric, foarte bine pus la punct, traseu clar, ordine clară și lucrurile extrem de bine stabilite. E 11:32 pe frecvențele noastre, piese bune și în continuare pe frecvențele Viva FM. Alina voastră vă mai stă până la 13 pe frecvențe. Sper să mă țină vocea, pentru că răceala asta are manifestări care mai de care mai dubioase. Momentan tot simt că ceva din vocea mea se pierde undeva pe traseu. Dacă n-ați simțit treaba asta până acum, e foarte bine, înseamnă că reușesc să îmi fac treaba super bine. Dacă ați simțit, ce să facem? Ce se întâmplă când oamenii de radio răcesc și sunt bolnavi? Nu-i nimic comparativ cu ce se întâmplă cu oamenii care vorbesc la radio după ce au venit de la dentist. Am făcut și faza asta undeva departe, există și videouri cu mine așa, când îmi trece anestezia și mă umflu toată la față. E foarte amuzant. Nu știu ce experiență ai avut de genul ăsta în care să fie camerele pe tine și să ai un moment din ăsta așa, nu de rătăcire, dar unul care să nu depindă de tine. Eu am mai pățit într-un podcast chiar săptămâna trecută. Doamne, deci îmi curgeau ochii și subiectul nu era de plâns, era un subiect frumos. Doamne, ce mai plângeam! Noroc că n-am speriat-o pe invitata mea, dar asta e cu totul altă discuție. 11:34, mă întorc alături de tine cu muzică bună!
1: E o investiție sigură, câștigați garantat, profit rapid. Trebuie doar să te hotărăști acum. Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Riva FM.

de la Hanawan și Batman Sound, 19:48. Am dat peste o știre și nu prea îmi vine să-mi cred ochilor și urechilor, dar e pe bune. Atac cibernetic neobișnuit în Franța. Hackerii au accesat softul ce reglează temperaturile frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri. Moment de reculegere, există așa ceva, da? Acest lucru a determinat încălzirea continuă până la 50 de grade în loc ca frigiderele să mențină produsele reci. Valoarea alimentelor alterate se ridică la câteva milioane de euro. Mamă, vă dați seama ce a ieșit acolo? În unele magazine, temperatura din frigidere s-a menținut foarte ridicată timp de peste 6 ore, provocând pierderi importante de alimente și, în unele cazuri, incendii. Comisarul European pentru Alimentație a condamnat atacul într-o postare pe rețelele de socializare. Amploarea exact

0: și au caracterizat autoritățile din Franța această manevră ca fiind inacceptabilă, descriind atacul fiind unul extrem de grav și de altfel fără precedent. Într-adevăr, n-am mai auzit de genul acesta de atac cibernetic până acum, dar mă gândesc că toate lucrurile au și un început. 11:50, Summertime Sadness, sunt doar câteva minute și dacă mai avem ceva timp, piesă interesantă de la Theo Rose și De ori trece ani se numește, vine imediat.
1: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Modernizarea căilor ferate a fost unul dintre subiectele discutate în podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM după participarea lui Adrian Covăsneanu la InnoTrans, un eveniment internațional dedicat transportului feroviar și mobilității. Tehnologiile prezentate la târg includ instrumente digitale pentru proiectare și execuție, modelare tridimensională, sisteme BIM și măsurători realizate cu ajutorul dronelor. Aceste soluții pot îmbunătăți precizia lucrărilor și pot ajuta la urmărirea proiectelor, însă aplica lor depinde și de existența unor investiții consistente. Adrian Covăsneanu, vicepreședinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, a vorbit despre oportunitatea de a aduce aceste soluții în regiune și de a le transmite instituțiilor care pot contribui la dezvoltarea transportului.
1: Tehnologia există, într-adevăr.
2: Important este să avem o piață la
1: exact.
2: Noi, ca să valorizăm această tehnologie.
3: Cred că înainte de o piață trebuie să avem o strategie la nivel național, guvernamental și să avem
2: există
3: curajul.
2: O strategie. Există. 1% investiții în zona Moldovei, adică am văzut-o pe partea feroviară.
3: Ești tu cărcotaș.
2: Da, sunt datele certe, adică nu le putem contesta.
0: În același timp, România trebuie să recupereze decalajele făcute de statele care au investit mai devreme în infrastructura feroviară. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură și fost manager tehnic la aeroportul Iași, a rezumat această situație printr-o afirmație directă.
1: Cred că toate companiile prezente în piața din România au suficientă tehnologie modernă și nu cred că se mai pune problema să existe companii care, mă refer la domeniul ăsta de infrastructură și atât rutieră cât și feroviară, care să n-aibă tehnologie. Provocarea cea mai mare ar fi managementul acestor contracte. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, acolo se poate face schimbarea.
3: Da.
1: Așa cum discutam cu tine, Daniel, înainte, foarte important, degeaba ai un utilaj extraordinar de scump.
3: Dacă stă pe dreapta.
1: Dacă stă pe dreapta.
0: Pentru regiunea Moldovei, investițiile feroviere trebuie să însemne conexiuni mai bune, servicii mai eficiente și proiecte capabile să susțină mobilitatea oamenilor și dezvoltarea economică. Tehnologia există, iar provocarea este ca ea să ajungă efectiv pe șantiere și să fie susținută de o strategie coerentă. Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din județul Iași vor avea mâine zi liberă de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Măsura este legată de pelerinajul organizat anual la Iași și de numărul mare de credincioși care sunt așteptați în oraș în această perioadă. Ziua de 14 octombrie este una dintre cele mai importante date din calendarul religios pentru Iași. În această perioadă, orașul primește 10.000 de pelerini veniți să se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și să participe la slujbele organizate cu ocazia hramului. Măsura are și un scop practic. În perioada pelerinajului, centrul Iașiului și zonele din apropierea Catedralei Metropolitane sunt mult mai aglomerate decât în mod obișnuit. Numărul mare de pelerini înseamnă trafic suplimentar, restricții de circulație și un flux important de persoane în oraș. Prin acordarea zilei libere, autoritățile ieșene urmăresc să reducă deplasările obișnuite către școli și să evite pe cât posibil suprapunerea traficului școlar cu cel generat de pelerini. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

piesă împreună cu tine. Lăptăria la 12 și 12 minute în Cafe Lounge. Stai că nu mai am nimic acum, că dacă am dat maxim în boxe, în căști, din tot ce s-a putut, acum mă chinui că nu mă aud nici pe mine. Vești bune am pentru tine și chiar dacă vorbim despre un eveniment ce are loc în Bucovina, e foarte important pentru toată zona Moldovei, ca exemplu de așa da și ca exemplu de așa se poate. Știu că-l cunoști, că e prietenul nostru, Mihai Robucel, cu Festivalul Trufelor, un festival care a primit distincția People's Choice Award, un premiu acordat prin votul publicului în cadrul Galei Diplomației Române 2026, eveniment desfășurat la Opera Națională din București. Cum ar veni Mihai Robu al nostru, Mihăiță Trufe, cum îl știm cu toții, a făcut frumos acolo. Evenimentul a reunit reprezentanții instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai armatei române, mediului academic, cultural și de afaceri, precum și personalități implicate în promovarea imaginii României. Reprezentanții Festivalului Trufelor au primit distincția cu recunoștință și au mulțumit tuturor celor care și-au exprimat susținerea prin vot. Noi ne-am simțit așa un pic, pentru că noi susținem genul acesta de eveniment aici la Viva FM. Premiul confirmă direcția proiectului de promovare a acestei frumoase zone din Moldova, a trufei românești și a patrimoniului cultural și tradițional, că aici am vrut să ajung, pentru că peste tot avem cu ce din punctul ăsta de vedere. Organizatorii își propun să ducă mai departe această inițiativă și să creeze noi legături între România și comunitatea internațională, pentru că Festivalul Trufelor a avut de altfel și standuri de zonă internațională, ceea ce a fost foarte interesant. Distincția obținută la Gala Diplomației Române reprezintă o recunoaștere a interesului publicului pentru un proiect care aduce în atenție valorile și resursele culturale din această zonă a Moldovei, și anume Bucovina. Foarte frumos, se poate și în alte zone, cu siguranță. E un exemplu bun de așa, da? Și suntem tare bucuroși că suntem de regulă parteneri media pentru un astfel de eveniment care, mai departe, iată, duce tradiția să fie cunoscută în toate colțurile lumii. 12 și 14 minute, muzică bună pe frecvențele noastre, pentru că nici nu se poate altfel. Nu avem cum să coborâm standardul. E și gratis, nu costă nimic, așadar, audiție excelentă!

0: când se plictisește, bineînțeles, caută să vadă când o să mai aibă niște zile libere și dacă se poate face ceva în acest sens și în ideea de a le mai prelungi, să mai stăm și noi, să ne mai relaxăm, vorba aceea. Evident că vorbim de bugetari și da, am vești bune pentru finalul acestui an. Știm deja că avem zile libere legale. 30 noiembrie, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, 1 decembrie. Dar vestea bună în toată povestea asta e că Sfântul Andrei cade pe 30 noiembrie, adică luni, iar 1 decembrie, evident, e marți. Asta înseamnă că vineri, sâmbătă, vineri. Vineri e așa, a zis scurtă, nu știu cum să spun, dar hai să ne luăm liber de vineri. Da, vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți. Da, deci suntem pe 1 decembrie. Miercuri, miercuri. Și joi, hai, poate ceva. Și vinerea cealaltă, din nou, e zi scurtă, că așa e povestea. Poate reușesc să faci o săptămână în tot acest calendar absolut simpatic al lunii decembrie. Da, o să fie foarte interesant, pentru că și prima zi de Crăciun este vineri, astfel că să tot avem vacanță. În octombrie este la final de lună și vacanța de toamnă a copiilor. Aici depinde fiecare județ cum și-a stabilit mai concret lucrurile. Deci, ce să zicem decât că poate ne pregătim de o mini-vacanță și de fapt nu știm acest lucru. 12 și 20 de minute pe frecvențele Viva FM Cafe Lounge până la ora 13.
1: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Descoperă toamna La Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Let's ride some hits.

0: Dar așa parcă de vacanță, nu știu cum să zic, la 12 și 31 de minute medităm puțin la ceea ce urmează pe final de lună și anume trecerea la ora de iarnă. O schimbare care pentru unii, băi, e așa, bă, exact nimic și nu se simte absolut nimic, dar pentru alții are o serie de efecte. Trecerea la ora de iarnă înseamnă o oră în plus de somn în noaptea schimbării orei. Ei, ce sărbătorim! Dar adaptarea organismului nu se produce întotdeauna la fel de repede. Modificarea programului poate influența somnul, nivelul de energie, concentrarea și starea de spirit, mai ales așa, în primele zile. Copiii, persoanele cu un program de somn neregulat și cele care se confruntă deja cu tulburări de somn pot resimți ceva mai puternic schimbarea. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a rutinei, expunerea la lumină naturală dimineața cu SPF și păstrarea unor ore regulate pentru culcare și trezire. E bine să iei micul dejun undeva lângă o fereastră cu lumină sau să ieși la o scurtă plimbare după trezire. Asta într-un caz ideal în care ai parte de așa, un fel de slow morning, așa cum am avut eu astăzi, pentru că de regulă bem două guri de cafea, restul rămâne acolo și am și fugit, că e posibil să fi întârziat sau să ne fi trezit târziu. Nu schimba radical ora de culcare, menține aceleași ore pentru mese și activitate fizică. Grijă mare dacă simți nevoia să compensezi somnolența din timpul zilei cu un consum de cafea după amiază, să nu faci exces și nu forța lucrurile nici când vine vorba de cei mici. Ajustează-le orele de culcare și trezire cu câte 10-15 minute în zilele premergătoare. Îți reamintesc, trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie, ora 4 se transformă în ora 3, astfel că noaptea respectivă va avea oficial 25 de ore. Se mai modifică încă lucrurile, pentru că, după cum povesteam și săptămâna trecută, știm noi ceva că vrem să rămânem la aceeași oră, dar nu s-a luat o decizie în acest sens. Nu știu pentru voi, dar pentru mine deja a venit iarna, că ieri a pornit prima dată centrala după un sezon de vară în care n-am avut treabă cu ea și sincer a fost destul de complicat, temperaturi destul de coborâte noaptea care a trecut, astfel că e aproape iarnă sau cel puțin o toamnă 100% intrată în drepturi.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
5: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
1: Zombie.

Joel Corey și Out Out. E 12:45. Dacă e să ne uităm puțin pe ce se mai întâmplă la nivel internațional, promit că are sens ceea ce urmează să spun și are o foarte mare legătură cu ziua de astăzi. Mă uităm un pic la nivel de artiști, cum stau cu partea de interacțiuni și așa mai departe, și mi-a fost dat să găsesc faptul că, din punct de vedere al algoritmilor și al clasamentelor globale de analiză, Park Jimin de la BTS reușește o performanță unică, și anume are cea mai mare interacțiune la nivel de fani. Conform unei platforme globale de marketing, cortul lui Park Jimin a fost integrat în top cele mai 5 cele mai influente conturi de Instagram din lume, alături de legende precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Selena Gomez. Are o rată de interacțiune uriașă de aproape 14%. Mă uit pe cifrele astea că deja mă și bâlbâi cu milioane și milioane de reacții, și e o întreagă nebunie din punctul ăsta de vedere, pentru că automat, odată cu fanii, vin bineînțeles și colaborările cu brandurile de lux, vin și concertele care sunt în desfășurare în perioada asta. Și dacă tot este de 13 octombrie, cei care sunt ARMY, ARMY sunt cei care sunt super fani, da, BTS, o să fie foarte încântați, pentru că astăzi este chiar ziua de naștere a lui Park Jimin. Artistul sud-corean împlinește 31 de ani, astfel că ce să zicem decât că mai ascultăm și niște muzică diferită de playlistul nostru clasic, nu? Who este practic cea mai

0: 178 de milioane de vizualizări are videoclipul acestei piese pe YouTube, doar atât. Și da, e cea mai cunoscută piesă individuală, solo, ca să zicem așa, artistului. Bineînțeles că BTS e practic oficial, neoficial și cum vreți voi, cel mai bun tour arirang cu cele mai multe încasări. A depășit, a surclasat tot ce se putea da jos din acest punct de vedere. O aniversare frumoasă pentru care fanii din toată lumea s-au mobilizat. E un alt fel de spirit de echipă între artiști de felul acesta și fanilor care sunt uniți în comunități foarte interesante. E 12:48 de minute. Apropo de comunități, eu mă bucur foarte mult că am supraviețuit acestei acestui program până la această oră, pentru că nu e de glumă când ești semirăcit și lucrurile nu se întâmplă din punct de vedere vocal așa cum ar trebui, dar sunt convinsă că pe colegele mele le vei asculta la capacitate maximă. După ora 13 ai întâlnire cu ele, va fi foarte frumos de ascultat și auzit. Până una alta, eu îți dau întâlnire și data viitoare. Eu sunt așa ca un fel de cutie cu surprize la Viva FM, nu se știe niciodată când apar. Alina Ungureanu sunt. Zi frumoasă, toate cele bune și spor la treabă!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările!

0: De prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Let's write some hits.
5: Cafe Lounge.
4: Music on the move.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 150.000 de pelerini au trecut pe la rac la Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului și până astăzi, la ora 12. Potrivit datelor centralizate, la această oră, alte peste 7.000 de persoane așteaptă să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, în condițiile în care numărul credincioșilor veniți la Iași continuă să fie ridicat cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Echipajele medicale sunt în continuare mobilizate pentru a acorda primul ajutor persoanelor care se simt rău în timpul așteptării. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate peste 1000 de cazuri medicale, iar mai mult de 40 de persoane au avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile și organizatorii le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile personalului din teren, să se hidrateze și să solicite ajutor medical dacă apar stări de amețeală sau alte simptome. Pelerinajul continuă la Iași, iar ziua de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, este așteptată să aducă noi grupuri de credincioși. 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar în curs și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Pe final vă spun că armata rusă a pierdut în septembrie peste 50.000 de oameni pe frontul din Ucraina, dintre care 28.000 au murit, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant militar al NATO. Potrivit acestuia, pierderile lunare record au fost înregistrate pe fondul ofensivei care continuă. Comandamentul trimite soldații ruși în zonele de lovire, unde sunt ținta atacurilor cu drone și artilerie și se confruntă de asemenea cu mine. În același timp, pierderile armatei ucrainene, care se află în principiu în defensivă, s-au ridicat la aproximativ 5.000 de morți și răniți pe lună. Ca urmare, potrivit estimărilor interlocutorului Bloomberg, Rusia a pierdut în septembrie de aproximativ 10 ori mai mulți soldați decât Ucraina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână cu spor. Toate cele bune!
1: Asculți

0: dimineața, In Your Eyes. Începem întâlnirea noastră de astăzi. Eu zic că e semn bun dacă e cu soare, chiar și așa, în ochii noștri, la 13 și 10 minute, mai ales că a venit. A venit ziua cea mare, indiferent de cât de mult am glumit eu pe seama asta, m-a cam prins așa din urmă, această zi de marți 13, după ce în ultimele zile am tot zis că e marți, dar nu 13, astăzi nu mai am cum să mă ascund, e marți 13 chiar, sper din suflet că v-ați luat toate măsurile de precauție, cafeaua băută, talismanul la purtător și nu știu dacă e adevărată treaba cu pisicile negre. Eu zic însă să nu ne panicăm, mai ales că avem muzică bună și 4 ore de petrecut împreună și mai ales un început cu un salut fix ca acesta.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Eu sunt Alina Batcu și oficial începe o nouă ediție a emisiunii City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Iașul e în plină efervescență, așa, cu pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce la nivel național continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Cu alte cuvinte, avem subiecte serioase, dar nu ne pierdem nici umorul, așa că hai să-i dăm drumul, avem muzică bună pregătită aici și pentru că mi-a fost dor să ne întâlnim așa pe frecvențele Viva FM, începem cu piesa asta. Missing.

0: știu dacă ai avut pauza de masă, dacă ți-ai luat prânzul până la acest moment, dar pentru ce urmează să-ți povestesc aici e cu disclaimer, pentru că vorbim despre cele peste 60.000 de sarmale care sunt pregătite pentru a fi oferite pelerinilor mâine cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Masa tradițională va avea loc după finalizarea slujbei și este pregătită de cantina de ajutor social și de centrele rezidențiale din subordinea direcției. Cu detalii pe acest subiect și despre cum sunt pregătite, cum vor fi împărțite și toate detaliile, vine Luminița Munteanu, care este directorul direcției de asistență socială Iași și pe care o ascultăm chiar acum.
1: Sunt pregătite în jur de 60.000 de sarmaluțe. Jumătate dintre ele sunt preparate de către bucătăresele cantinei de ajutor social și cantinele celor două centre rezidențiale din subordine. Majoritatea dintre ele, precizez că sunt de post, fiind o zi de miercuri, iar restul sunt aduse de către instituțiile subordonate primăriei municipiului Iași, restaurante, asociații, persoane juridice care doresc să fie alături de cei care vin în orașul nostru. Masa pelerinilor este organizată ca de obicei în data de 14, ora 12, 12:30, funcție de cum se finalizează și slujba.
0: Și acum, dacă ar fi să tragem așa linie, să vedem un ultim update la nivel local cu cifrele care sunt specifice în această perioadă pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, se pare că până la ora aceasta aproximativ 150.000 de pelerini au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, asta de la debutul oficial al pelerinajului. În așteptare sunt aproximativ 7.000, sunt și peste 1.000 de cazuri medicale, doar 40 dintre acestea sunt cu transport la spital, iar timpul de așteptare la acest moment este undeva la aproximativ 3 ore. Cam acesta este update-ul pe parcursul acestei zile. Mai povestim, mai vedem ce cifre primim din partea reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Detalii găsești constant și pe site-ul nostru viva.fm.ro. Acum gata cu vorbăria, ne întoarcem la piesele astea bune, pentru că ne poartă noroc așa într-o zi de marți 13.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
4: Renault.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Dorai, vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei porte din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
0: Riva FM. City Vibes.
6: Let's

0: Hai că nu e deloc rea ziua asta de marți 13. Eu cred că ne-am adunat așa mai mulți aici cu energie bună și tocmai de asta lucrurile se așează bine. Se pare că și la nivel național s-au mai liniștit așa, s-a mai luat o pauză de la negocieri. De fapt, cu unele dintre ele s-a și ajuns la final pentru că premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat discuțiile cu formațiunile parlamentare în vederea formării cabinetului de miniștri. Astăzi a avut loc o întâlnire cu parlamentarii neafiliați, iar la final au fost făcute și declarații. Propun să-l ascultăm acum pe premierul desemnat Luca Niculescu.
1: Discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare. Am discutat și despre proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și toate opțiunile rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă optimește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat.
0: Optimistă sunt și eu că ziua asta se va încheia cu bine, chiar dacă e marți 13. Nu mă luați în serios, eu doar glumesc cu asta, nu mi-este frică absolut deloc, nici superstițioasă nu sunt, deci sunt sigură că totul va fi bine. Ne apropiem ușor-ușor de fixul orei 14, atunci când vin știrile cu mai multe informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri, dar până atunci, desigur, piesele noastre preferate aici în playlistul Viva FM, într-o variantă remixată. Alina Cu sunt eu, împreună suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Bună ziua!
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Descoperă toamna la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Șoferii și transportatorii pot solicita recuperarea banilor pentru rovinetele de camion care și-au pierdut valabilitatea de la 1 octombrie 2026, precum și pentru taxele de pod achitate în avans și neutilizate. Procedura va fi gestionată de CNAIR printr-o aplicație dedicată care trebuie pusă în funcțiune până la 29 decembrie. Noul regim al taxelor de drum, intrat în vigoare la 1 octombrie, a schimbat regulile privind plata utilizării rețelei de drumuri naționale din România. Rovinetele emise anterior pentru autoturism și celelalte vehicule cu masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea, însă rovinetele pentru camioane nu mai sunt valabile în cadrul vechiului sistem. În cazul vehiculelor grele, regimul de taxare este înlocuit de sistemul TOLRO. Schimbarea le permite celor care au achitat în avans rovinete pentru camioane să solicite restituirea sumelor aferente perioadei în care acestea nu mai pot fi utilizate. Totodată, de la 1 octombrie au fost eliminate taxele de pod, prin urmare pot fi recuperate și sumele plătite pentru trecerile care nu au mai fost efectuate. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.
2: Non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

Ana ne spune că dansează de una singură, așa, la începutul orei 14 aici pe frecvențele Viva FM. Sinceră să fiu, dansez și eu de una singură, pentru că sunt aproape gata cu cea de-a doua cafea și nu am vărsat nici măcar un strop pe mine. Mă așteptam ca astăzi, marți 13, să se întâmple, pentru că se întâmplă și într-o zi obișnuită. Și apropo de piesa pe care am ascultat-o, mă întreb așa, oare astăzi, marți 13, nu cumva e mai sigur să dansezi singur, măcar nu-ți calcă nimeni pe picior și nici nu dai vina pe partener dacă nu-ți ies pașii. Dar lăsând gluma la o parte, ești cumva superstițios, pentru că există așa tot felul de credințe legate de noroc, de la pisica neagră până la celebrul bate în lemn, și sunt curioasă dacă ai și tu superstiții legate de dans. De exemplu, știu că există artiști care au ritualuri înainte să urce pe scenă, obiecte norocoase pe care le poartă sau lucruri pe care refuză să le facă înainte de un spectacol. M-aș bucura dacă ai împărtăși cu mine, poate din superstițiile tale, sau dacă vrei să ne spui cele mai amuzante superstiții pe care le-ai auzit așa la viața ta. Aștept mesajul tău pe WhatsApp 0753 100 300 și să le aflăm așa împreună aici pe frecvențele Viva FM. Cu gândul acesta începem cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu, suntem pe frecvențele Viva FM. Avem și piese bune aici care ne poartă noroc, indiferent de zi și de superstiții. Așadar, bună ziua încă o dată și nu uita, WhatsApp 0753 100 300.

0: ascultat noi muzica aici pe frecvențe, cât am mai povestit în City Vibes, s-a ajuns deja, s-a atins pragul de 150.000 de pelerini care au trecut până la acest moment pe la Racla Sfintei Cuvioase Parascheva, aici la Iași. Asta ne transmit reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovine, iar în așteptare în acest moment sunt peste 9.000 de pelerini, timpul de așteptare fiind între 3 și 4 ore. Ne aflăm cu o zi înaintea zilei de hram al Sfintei Cuvioase Parascheva, moment în care va avea loc și Sfânta Liturghie din ziua de hram, miercuri 14 octombrie, care va avea loc începând cu ora 9 pe un podium special amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iași, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori, dar cu mai multe detalii despre programul zilei de mâine, despre ce înseamnă acest moment, vine preotul Luciana Popei, care este directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor și pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Ziua de 14 octombrie este pentru Iași în mod cu totul și cu totul deosebit mai mult decât o mare sărbătoare. Este ziua în care inimile atâtor oameni bat la unison în rugăciune în jurul Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, cea care, de peste 380 de ani, adună aici pelerini din toate colțurile țării și din afara granițelor ei. În ziua de prăznuire a Sfintei mult folositoare, începând cu ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită pe scena special amenajată la limita pietonalului Ștefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Metropolitane din Iași. Ne vom bucura de prezența mai multor ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și din Biserici Ortodoxe Surori, din Grecia, din Serbia, Franța. Răspunsurile liturgice vor fi oferite anul acesta de corul academic Bizantion. Pentru ca un număr tot mai mare de credincioși să poată participa la acest moment de rugăciune, spațiul destinat pelerinilor va cuprinde și din acest an zona amenajată dintre Catedrala Metropolitană și Teatrul Național. De asemenea, cei care nu vor reuși să ajungă în apropierea spațiului liturgic vor putea urmări Sfânta Liturghie pe ecranele de mari dimensiuni aplasate în mai multe zone pe pietonalul Ștefan cel Mare până spre Palatul Culturii. Dar dincolo de toate aceste pregătiri organizatorice, esențială rămâne trăirea Sfintei Liturghii în sufletul fiecărui credincioș care ajunge la Iași.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
12: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
11: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
12: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
13: Let's write some hits.
14: City FM. City Vibes.
13: Your city, your vibe, your radio.

0: 11 și 32 de minute la acest moment. Ne-am băut cafeaua, am văzut ce se întâmplă la nivel local, care sunt ultimele declarații de la nivel național. Nu știu cum te-ai gândit să te îmbraci astăzi când ai plecat de acasă. E o perioadă așa în care e la ghici, e cu noroc, apropo de ziua de astăzi. Dar știm cumva că săptămâna aceasta va fi așa, sub un cod de ploi. Se și întâmplă să plouă, ba se oprește, ba plouă iar. Dar ce s-a întâmplat cu aerul acesta rece care a venit deodată? Parcă nici n-am avut timp să ne pregătim cu haine și cu tot și cu stare și cu tot. Se pare că vremea s-a răcit brusc, nu mai e un secret, după un weekend în care am înregistrat recorduri de căldură în 40 de locuri din țară. Temperatura a coborât cu aproximativ 15 grade Celsius, iar ploaia a creat probleme în trafic cam peste tot, cred eu. Cu mai multe detalii despre acest aer rece și despre zilele următoare, la ce să ne așteptăm atunci când ne gândim la vreme, la temperatură, la ploaie sau la soare, vine Mihai Huștiu, care este meteorolog ANM și pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: În spatele frontului a pătruns o masă de aer rece de origine polară, iar în fața frontului era o masă de aer tropicală venită dinspre latitudini sudice, care a persistat timp de câteva zile pe România. Dimineața de miercuri va aduce și temperaturi ușor negative, minime între minus 2 și 10 grade, chiar cu valori spre minus 4, minus 5 grade în estul Transilvania.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
7: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
7: Și de invitați?
6: Jumpy!
7: Și de distracție?
6: Jumpy!
7: Și eu ce mai fac?
6: Te bucuri!
8: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
6: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
14: Urban Beats.

0: Deceniu cu Lidia Ușa.
1: Bun regăsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne marchează istoria. Astăzi vorbim despre un actor care a cunoscut un succes fulminant, succes care, din fericire, nu l-a schimbat, lăsându-i intacte calitățile umane. Marcel Iureș se naște în anul 1951 în județul Dolj, fiind atras de tânăr de luminile rampei. El însuși spune că nu și-a imaginat viața altfel decât pe scena teatrului, activitate care l-a atras mai întâi în calitate de spectator. La vârsta de 27 de ani și începe activitatea artistică la teatrul din Cluj-Napoca, după care se transferă la teatrul Bulandra din capitală. Spectacolele în care apare se joacă cu săli pline într-o epocă de cenzură comunistă, în care actul artistic are o mare valoare socială. Deși primește oferte, aparițiile TV rămân sporadice, Marcel Iureș fiind convins că adevărata emoție artistică poate fi obținută doar pe podeaua teatrului, după cum declara într-un interviu. Totuși, din această perioadă remarcăm rolurile de compoziție din Castelul din Carpați și din Să mori rănit din dragoste de viață. Schimbarea regimului politic și trecerea la democrație îi lărgesc paleta de exprimare, activează în cadrul mai multor teatre din București și filmează atât în țară cât și în străinătate. Figura impenetrabilă și talentul bine lucrat îl recomandă pentru apariția în filme alături de vedete internaționale. Marcel Iureș merită văzut sau revăzut în Vlad Nemuritorul, Războiul lui Tom Hart, Interviu cu un vampir și Pirații din Caraibe. Așadar, succese mondiale care au în distribuție și un român. Este perioada în care devine tot mai conștient că are o mare responsabilitate pentru viitor, drept pentru care sprijină tinerii actori să răzbească în această frumoasă profesie. Drept urmare, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare ofițer, care îi este decernat, reprezintă o recunoaștere a realizărilor artistice remarcabile. Astăzi, la vârsta de 75 de ani, Marcel Iureș continuă să sprijine proiectele de calitate și pe inițiatorii acestora, consecvent crezului că dacă am ales să-mi trăiesc viața în felul pe care l-am găsit de cuviință, acest lucru nu mă face adversarul cuiva care alege să trăiască altfel. În fond, o excelentă lecție de înțelegere și toleranță.
2: La Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
5: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 150.000 de pelerini au trecut pe la rac la Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului și până astăzi la ora 12. Potrivit datelor centralizate la această oră, alte peste 7.000 de persoane așteaptă să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, în condițiile în care numărul credincioșilor veniți la Iași continuă să fie ridicat cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Echipajele medicale sunt în continuare mobilizate pentru a acorda primul ajutor persoanelor care se simt rău în timpul așteptării. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate peste 1000 de cazuri medicale, iar mai mult de 40 de persoane au avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile și organizatorii le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile personalului din teren, să se hidrateze și să solicite ajutor medical dacă apar stări de amețeală sau alte simptome. Pelerinajul continuă la Iași, iar ziua de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, este așteptată să aducă noi grupuri de credincioși. 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar în curs și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Pe final vă spun că armata rusă a pierdut în septembrie peste 50.000 de oameni pe frontul din Ucraina, dintre care 28.000 au murit, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant militar al NATO. Potrivit acestuia, pierderile lunare record au fost înregistrate pe fondul ofensivei care continuă. Comandamentul trimite soldații ruși în zonele de lovire, unde sunt ținta atacurilor cu drone și artilerie și se confruntă de asemenea cu mine. În același timp, pierderile armatei ucrainene, care se află în principiu în defensivă, s-au ridicat la aproximativ 5.000 de morți și răniți pe lună. Ca urmare, potrivit estimărilor interlocutorului Bloomberg, Rusia a pierdut în septembrie de aproximativ 10 ori mai mulți soldați decât Ucraina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână cu spor. Toate cele bune!
1: Asculți

0: 15 și 6 minute. Am vrut musai să intru la și 6, pentru că dacă tot e marți 13, să intru cu 6-le, care mi-e norocos. Dar cred că pe lângă faptul că ne bazăm pe noroc astăzi, eu zic să ne bazăm așa, în general, pe lucruri care chiar ne ajută să reușim. Educație, încredere și oameni care ne dau aripi. Iar când vorbim despre copii și adolescenți, știm că nu e suficient să le spunem încotro să meargă. Avem nevoie să-i ajutăm să-și găsească propriul drum și să le dăm libertatea să încerce. Pe 31 octombrie, la Iași, fix asta se va întâmpla. Părinții și profesorii sunt invitați la cea de-a doua ediție a conferinței Creștem Aripi, echipați pentru viitor, dedicată provocărilor preadolescenței și adolescenței, cu Diana Stănculescu și Alex Zamfir printre speakeri. Evenimentul propune o discuție despre relații sănătoase, limite, libertate și felul în care îi pregătim pe tineri pentru ceea ce urmează. Iar un detaliu important, banii din bilete susțin cercul siguranței. Nu mai spun eu mai multe acum, pentru că e fix momentul acela din zi în care eu adresez întrebări și primesc răspunsuri și mă bucur foarte mult că s-a așezat așa, să nu mai povestesc eu singur aici pe frecvențe. Alături de mine în studioul Viva FM chiar acum se află Gabriela Bobu, președinta Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului. Bine ai venit sau revenit la Viva FM, mă bucur că ne vedem.
1: Mulțumesc și bine v-am găsit.
0: De fiecare dată când prind aici câte un organizator de evenimente, îl întreb așa, cum e, cum se simte, nu mai este chiar foarte mult până la cea de-a doua ediție oficială a acestui eveniment și știu că lucrurile sunt așa, pe repede înainte de fiecare dată, logistic și nu numai. Cum sunteți în perioada aceasta?
1: Chiar suntem în toate părțile. Noi avem două evenimente în octombrie. Avem Festivalul Toamnei pe 23 octombrie și apoi conferința de care vorbeai tu mai devreme, Crește Mari, pe 31 octombrie. Și suntem pe baricade acolo toții. Organizatorii de evenimente sunt așa un fel de dependenți de adrenalină. Probabil că mulți dintre noi ne spunem că nu o să mai facem înainte de un eveniment și după ce se termină, hai când e următorul.
0: Hai că pregătim următoarea ediție. Apropo de asta, te întrebam înainte de a intra în emisie dacă este a doua ediție a acestui eveniment, Creștem Mari, și am aflat că de fapt oficial, așa, în acte, în scris acolo, în arhive, este a doua ediție, dar neoficial au mai fost câteva pilot înainte. Dând timpul înapoi, așa, pentru că tot vorbim despre început, despre bazele pe care le punem în viețile copiilor noștri, hai să ne întoarcem la bazele acestui proiect. Cum a luat naștere el și cum v-ați gândit la acest titlu care este foarte inspirat? Creștem aripi.
1: Mulțumim! Proiectul ăsta e așa o idee pornită dintr-o discuție între părinți și profesori care aveau nevoie de sprijin. Părinții copleșiți, după cum știți, e destul de provocator să fii părinte în ziua de astăzi și trebuie să bifezi foarte multe criterii pentru a fi părinte bun. Dar părinții aveau nevoie de sprijin. Sprijin despre cum să-și crească copiii, cum să abordeze diferitele etape de vârstă, iar profesorii aveau nevoie și ei la rândul lor de sprijin de cum să abordeze provocările de la clasă. La fel în funcție de ciclu primar. Și noi acum 3 ani jumătate, cred, sau aproape 4 ani, am decis să implementăm în liceul profesor Mihai Dumitriu din Valea Lupului un program care se numește Cercul Siguranței. Și programul ăsta e un program de sănătate emoțională, mentală și relațională, prin care noi îi ajutăm împreună cu o echipă de psihologi, logopezi, consilieri educaționali și profesori de sprijin pe adulții din școală și pe elevi să facă față provocărilor relaționale. Am pornit cu un scop anti-bullying și ne-am dat seama că vrem să atacăm problema de la rădăcină și anume cum ne recunoaștem emoțiile și cum gestionăm conflictele și relațiile noastre. Și atunci am trecut la treabă, am implementat acest program, am făcut mai multe acțiuni de fundraising, printre care și aceste conferințe de care spuneai mai devreme, pe care le facem încă din 2024. În 2025 însă am decis că e momentul potrivit să le dăm și un nume și atunci Creștem Aripi tocmai pentru că noi, adulții din viața acestor copii din Valea Lupului, unde numai în școală avem 2400 de copii de toate vârstele, vrem să fim cei care le creează mediul propice ca ei să se dezvolte, să crească ei aripi, să aibă încredere în ei, să își dezvolte abilități și să își dezvolte potențialul până la urmă.
0: Asta pentru că sunteți și s-a creat acolo o comunitate frumoasă care a văzut din prima că educația nu se termină niciodată la ușa clasei, adică ea continuă și după. Și tocmai de asta este importantă această legătură frumoasă, copil, părinte, dascăl. Nu e că facem noi treaba celuilalt, e că dacă facem împreună lucrurile, s-ar putea să iasă mai bine. Și rezultatele din ultimii ani de la școala din Valea Lupului fix asta demonstrează. Cum a fost această primă ediție oficială care a avut loc anul trecut? Cu ce ați rămas după organizarea ei, după desfășurare și care au fost așa feedback-urile?
1: Mulțumesc că ați adus în discuție trinomul educației, așa cum îl numește o colegă de-a noastră de la asociație. Într-adevăr, e o nevoie foarte mare de colaborare între familie și școală pentru binele copiilor. Iar prima ediție pentru noi este un exemplu extraordinar. Anul trecut i-am avut ca invitați pe Ion Udrea de la Ascendis și pe Oana Moraru, care este consultant educațional și cred că o știe toată țara. Și am vorbit mult despre motivația școlară. Și așa să vă spun eu la nivel științific de cum, care au fost rezultatele, care au fost rezultatele acestei conferințe, e destul de greu de spus, dar pot să vă spun
0: uman,
1: din experiența
0: de
1: mea de părinte, la clasa pregătitoare, unde doamna învățătoare a pus perfect în contextul nostru de părinți de copii mici, exact ceea ce povestise Oana Moraru la conferință cu un an înainte și pentru mine ca organizator, deci în primul rând ca părinte a fost foarte util să aud despre tipologiile de copii și despre cum îi abordăm pe fiecare în parte, dar și ca organizator de conferință a fost un semn că merită să luptăm pentru a aduce aceste oportunități de învățare pentru profesori, pentru părinți, pentru că într-adevăr ne ajută și în prezent să gestionăm situații, dar și pe viitor să prevenim alte situații.
0: Uitându-mă așa la temele care vor fi abordate la ediția din acest an, îmi dau seama că toate aceste direcții sublinează încă o dată faptul că nu e doar despre notele pe care le iau elevii în școală, nu e doar că au atins un 10, ci e că le creăm un cadru unde să se dezvolte frumos, că există evoluție. Știu că s-a întâmplat într-un an când a fost vorba despre note de 10 luate la bacalaureat, s-a pus focus foarte mult pe elevii care au luat nota 10 la bacalaureat, felicitări și aplauze și din partea noastră, dar era cu atât mai important să vorbim și despre evoluție și anume faptul că erau foarte mulți care evoluase, nu știu, de la o notă de 6 la o notă de 8, adică și acolo cumva evoluția vorbește despre implicarea aceasta și despre relația frumoasă dintre părinte, profesor și dascăl. Și acum aș vrea tare mult să vorbim despre tema ediției din acest an, despre discuțiile pe care le vor purta cei prezenți cu speakerii, pentru că vorbim cu atât mai mult despre faptul că putem să facem împreună ca viitorul nostru și al copiilor noștri să fie frumos.
1: Sigur. Am lansat recent o întrebare către comunitatea noastră din Valea Lupului, către partenerii noștri cu care colaborăm pentru diferitele proiecte ale școlii. Care este abilitatea pe care o considerați foarte importantă în viitor? Și răspunsul lor, să știți că pe multe dintre cartonașele pe care și-au scris răspunsurile s-a regăsit adaptabilitatea. Și adevărul este că nimeni nu poate să pună degetul exact pe abilitatea cea mai importantă în viitor. Dar ce putem noi face astăzi, mai ales pentru copiii de la 9 ani în sus? Cărora li se dezvăluie lumea, da? Prin intermediul interacțiunilor cu prietenii lor, de pe străzi, capătă un pic mai multă libertate, autonomie, capătă telefoane, încep să vadă lucruri online, încep să aibă niște relații și niște dinamici în relațiile alea. Noi, ca părinți, suntem conștienți de ele? Ce facem noi? Cum abordăm o situație în care copilul nostru vede online lucruri pe care n-ar trebui să le vadă la vârsta lui? Cum facem dacă observăm că este prins într-o relație toxică cu diferite dinamici care îi fac rău, îi creează anxietate, îl fac să nu mai fie el însuși? câtă libertate îi dăm noi ca părinți acum, când el are 12 ani și poate să se descurce să meargă singur prin sat, să meargă singur prin oraș chiar, dar cum îi punem limite? Îi punem limite la telefon, îi punem limite la telefon, vorbim despre limitele corpului, vorbim despre relații sănătoase cu cei de vârsta lui sau cu cei mai mari și așa mai departe. Deci astea sunt temele pe care noi vrem să le dezbatem cu părinții la conferința Creștem Aripi pe 31 octombrie. Noi vrem să fim alături nu doar de ei, dar și de către cadrele didactice și de asta... cu ajutorul donatorilor și al sponsorilor am reușit să le oferim cadrelor didactice un workshop cu Diana Stănculeanu pe tema asta a limitelor corpului, a siguranței și acum pot să abordeze cadrele la clasă aceste tematici foarte importante și din care intervin tot felul de situații și conflicte. Astea sunt temele pe care le vom dezbate noi și participanții vor avea oportunitatea să pună întrebări, să interacționeze cu speakerii.
0: Acces la acest eveniment are oricine este interesat de această temă, părinte, copil, profesor, și atunci mai apare întrebarea, e dedicat doar celor din comunitate sau celor din Valea Lupului? Mă gândesc că nu, este deschis publicului larg, pentru că e frumos să ne mai întâlnim așa și în alte medii, nu e doar despre școala noastră, despre comunitatea noastră, e despre noi toți, la nivel general.
1: Așa este, în primul rând, pentru că datorită parteneriatului cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, noi avem această oportunitate de a ține conferința în Aula Magna Universității și da, este deschis întregii zone metropolitane, poate să vină oricine la conferință. Îi așteptăm cu mare drag, părinți, profesori, chiar și adolescenți.
0: Cât timp să ne rezervăm? Cam cât durează aproximativ? Ne rezervăm întreaga zi pentru acest moment? Mă gândesc că mai sunt discuții și după eveniment de socializare, de împrietenie, de...
1: Sigur că da. Ne rezervăm jumătate de zi pentru acest eveniment. Va începe la 12, la ora prânzului și va dura până la aproximativ ora 17. Să ne luăm timp să discutăm, să ne cunoaștem, să interacționăm și cu cei doi vorbitori, Alex Zamfir și Diana Stănculeanu, care vin tocmai din București pentru noi. Și sperăm noi să putem crea o experiență frumoasă tuturor participanților.
0: Mă bucur că se întâmplă și că povestim despre asta. Îmi doresc tare mult să iasă așa cum vă propuneți, dar nu aș vrea să încheiem înainte să povestim așa puțin la nivel general despre asociația aceasta frumoasă, pentru că aveți așa un raport de activitate consistent și mai mult decât atât e de subliniat faptul că e o muncă voluntară care se întâmplă acolo. Aveți evenimente, sigur, seria despre care am povestit astăzi, Creștem Aripi, cu speaker excepțional, festival Festivalul Toamnei, care urmează, sau Festivalul Mozaic, a ajuns la a treia sau a patra ediție.
1: O să fie a patra.
0: A patra urmează, se pregătește. E o asociație care a luat naștere acolo în comunitate și care a înțeles de la început care sunt principiile și le-a păstrat pe tot parcurs. Mie îmi place să spun că nu sunteți nici foarte la început de drum, nici foarte bătrâni, astfel încât să nu mai țineți pasul cu tot ce se întâmplă nou. Cred că e așa un echilibru între curajul începutului și experiența, care contează foarte mult în acest domeniu.
1: Așa este. Noi am restartat, de fapt, activitatea asociației în 2023, la începutul anului, și nu mai suntem chiar la început de drum, suntem însă în proces de organizare mai serioasă, pentru că au crescut nevoile comunității, noi ne-am dat seama că putem aduce valoare în comunitate împreună. Asociația este un motor al proiectelor școlii, proiectele care vin în sprijinul educației tradiționale, educației care se face la liceul Profesor Mihai Dumitriu. Suntem o mână de părinți și cadre didactice, activăm în asociație și am o serie de colegi care lucrează pe diferite proiecte. Avem și proiecte educaționale și evenimente, deci organizăm mai mult decât niște festivaluri și o conferință și încercăm să ținem aproape de nevoile comunității.
0: Am găsit un articol, sigur că timpul la noi e limitat, dar e important de văzut așa ce se întâmplă acolo la școală, pentru că am găsit un articol care are titlul cam așa: e nevoie de un sat ca să crești o școală, scris de colegii de la Iașul nostru, de Simona Filip, dacă nu greșesc. Și tot acolo găsim faptul că, deși noi suntem obișnuiți, eu, dacă mi-amintesc cum a fost în școală la mine, era așa, o limitare în ideea în care nu prea aveam voie să mergem în alte clase. Adică noi aveam clasa noastră, ăla era spațiul în care ne desfășuram noi activitatea, fiecare clasă își punea amprenta acolo și cam acolo rămânea 4 ani, acolo se desfășurau lucrurile. Ei bine, la liceul Profesor Mihai Dimitriu din Valea Lupului, copiii sunt familiarizați așa cu toată clădirea, pentru că se schimbă sala de clasă la fiecare oră și asta îi pune un pic în mișcare și cumva le resetează atenția, îi și ajută să se împrietenească mai ușor unii cu alții. Deci inclusiv de la detalii din acestea pornim într-o educație care să aibă rezultate.
1: Așa este, și ce e frumos în școală e în pauză, când merge dintr-o clasă în alta, să simți vibe-ul ăla de tinerețe, vibe-ul ăla de bucurie, să-i vezi că nu merg cu capul în jos, ci vorbesc cu unii cu alții. Na, chiar dacă aleargă, chiar dacă asta aduce un pic de haos, totuși e o bucurie și un dinamism în școală care îți dă încredere și cred că îi ajută într-adevăr și pe ei să fie un pic mai energizați.
0: Și pe voi, cred.
1: Și pe noi, sigur, sigur.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru detalii și mulțumim pentru implicare în astfel de evenimente frumoase. Acum, la final, întrebarea mea e, pentru că timpul nu ne e prieten neapărat aici, unde găsim detalii? Poate în mediul online, despre ce organizați voi, despre această serie Creștem Aripi, dar și despre alte evenimente ale asociației.
1: Sigur că da, găsiți evenimentul nostru pe iabilet.ro, de unde puteți să și achiziționați bilet care va sprijini implementarea programului Cercul Siguranței și în acest an școlar, și ne găsiți la prietenii școlii valealupului.ro, dar și pe Facebook puteți căuta Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului.
0: Mulțumim tare mult, Gabriela Bobu, președinta Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului. Alina Batcu sunt eu. Ne întoarcem la playlistul Viva FM, dar rămânem așa, cu gânduri bune după toată discuția asta. 15 și 23 de minute acum, ne reauzim imediat.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Renault.
4: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
7: Săptămâna altfel! Hai să evadăm! La Master Escape copou nu stai în bancă! Intri direct în aventură!
8: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
7: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
8: Ne găsești în copou lângă universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape copou. Evadează dacă poți!
9: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: În acest an, premiul Nobel pentru pace a fost câștigat de către jurista Navi Pillay din Africa de Sud pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional. Dar stați liniștiți la locurile voastre. Nu aplaudați prea tare, că s-ar putea să audă Donald Trump și să vrea și el. Sindromul Daddy Dragnea lovește acolo unde ne-am fi așteptat mai puțin. Primăria unui oraș japonez a inventat peste 2000 de locuitori la ultimul recensământ, ca să obțină bani mai mulți de la stat. Altfel spus, cei mai corecți oameni de pe pământ au falsificat numărătoarea pentru a primi cașcaval. Da, la noi mânăreala a fost un pic altfel, din moment ce până și morții au ajuns să voteze.
2: Și vă pun o ultimă întrebare. Unii mi-au zis să nu o pun, alții mi-au zis să o pun, până la urmă suntem între noi. Vreți să mai fiu în continuare președintele vostru?
1: Viceprimarul mai favorizat al municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, îi curăță frecvent scamele șefului său, Vasile Râmbu. De ună zi, cel auto-intitulat Dic pe rețelele sociale a avut un mesaj pentru localnicii care nu apreciază dictatura controlată. El a scris așa: pentru cei care vor să ne oprească, vă sugerez să ascultați Peripit, interpretarea Sia cu piesa Unstoppable. O să vă placă. Și noi, care credeam că mai indicat ar fi să ascultăm imnul PNL, pe care l-a cântat primarul PSD de Suceava la un meeting electoral. Ăla ne-a plăcut mai mult, chiar dacă solistul e afor.

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Riva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există oameni care, dacă le spui bună ziua, sunt în stare să-ți demonstreze că, tehnic vorbind, este deja după prânz. Nu pentru că ar conta, ci pentru că trebuie să aibă dreptate. Ți-am spus eu. Nu, că nu asta am spus. Ba, exact asta ai spus. Și uite, așa începe un meci în care nimeni nu mai știe care este problema inițială, dar toată lumea vrea trofeul ultimul cuvânt. Îl avem în familie. Îl avem la serviciu, îl avem între prieteni și uneori îl avem chiar în cuplu. Doar că există o întrebare pe care uităm să o punem. Ce câștig dacă am dreptate, dar îl pierd pe celălalt? Pentru că poți câștiga o ceartă și să pierzi apropierea. Poți demonstra impecabil că ai avut dreptate și, în același timp, să-l faci pe celălalt să nu mai aibă chef să vorbească niciodată cu tine despre problema respectivă. Și mai există ceva. Într-o relație, scopul nu este întotdeauna să afli cine are dreptate. Uneori scopul este să afli ce s-a întâmplat cu celălalt. Asta nu înseamnă să înghiți orice sau să spui da când gândești nu. Înseamnă doar să alegi bătăliile, pentru că unele discuții trebuie câștigate, altele trebuie doar înțelese. Iar uneori cea mai matură replică nu este ți-am spus eu, ci bine, hai să vedem cum rezolvăm. Așa că data viitoare când simți că trebuie neapărat să ai ultimul cuvânt, întreabă-te. Vreau să câștig conversația sau vreau să păstrez relația? Pentru că uneori cea mai mare victorie este să renunți la trofeu și să rămâi cu omul.
0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
7: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
6: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
7: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! 5 gimnaste de la CSS Unirea Iași au reprezentat România la campionatul balcanic de gimnastică ritmică desfășurat la Istanbul și au contribuit la clasarea țării noastre pe locul al doilea în competiția pe națiuni. Este vorba despre Bianca Răutu, Elisabeta Corduneanu, Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir, sportive pregătite de antrenorii Cătălina și Constantin Radu. Bianca Răutu a ocupat locul întâi în competiția pe echipe la senioare, în timp ce Elisabeta Corduneanu a obținut locul al doilea pe echipe la junioare. Din delegația ieșeană au mai făcut parte Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir la categoria copii. România a încheiat campionatul balcanic pe poziția secundă după Turcia, țara gazdă, în timp ce Grecia a ocupat locul al treilea. Performanța este una importantă pentru gimnastica ritmică ieșeană. 5 sportive de la același club au ajuns în lotul național, față de 3 reprezentante la ediția precedentă. Gimnastele nu vor avea însă prea mult timp de pauză. În perioada următoare, ele se pregătesc pentru competițiile naționale programate în luna viitoare. Surpriză în etapa 8-a a Ligii a 4-a eșene de fotbal. ASPI Iași a învins-o cu 3-0 pe Știința Miroslava, chiar pe terenul acesteia la Uricani. Partida s-a disputat duminică, 11 octombrie, iar oaspeții au deschis scorul în minutul 10 prin Cosma. După pauză, ASPI a mai înscris de 2 ori într-un interval de numai 3 minute. Gorovea a majorat avantajul în minutul 62, iar Bogleș a stabilit scorul final în minutul 65. Înaintea acestui duel, Știința Miroslava avea victorii pe linie în primele 7 etape și ocupa primul loc în clasament. De cealaltă parte, ASPI se afla la 5 puncte în urmă și avea nevoie de un rezultat important pentru a rămâne în cursa pentru promovare. Victoria obținută la Miroslava reduce diferența dintre cele două formații și complică lupta pentru primul loc în campionatul județean. Pentru Știința, aceasta este prima înfrângere a sezonului, în timp ce ASPI obține 3 puncte importante în deplasare. Prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat un posibil armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Investitorii mizează pe creșterea livrărilor de combustibil și pe reducerea presiunii asupra aprovizionării. Potrivit datelor publicate de Mediafax luni dimineață, petrolul Brent de referință pe piețele internaționale a coborât la aproximativ $104.61 pe baril. În același timp, țeiul american West Texas Intermediate a ajuns la $91.36 pe baril. Au scăzut și cotațiile motorinei cu aproximativ 3% după ce Trump a anunțat că Rusia va furniza combustibil suplimentar piețelor internaționale, inclusiv cele americane. Totuși, efectele pe termen lung rămân incerte. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că așteaptă detalii privind armistițiul, iar Moscova nu confirma public acordul la momentul publicării informației. Analiștii avertizează că ieftinirile ar putea fi limitate dacă înțelegerea nu va fi pusă efectiv în aplicare. Scăderea cotațiilor internaționale nu înseamnă automat și ieftiniri imediate la pompă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: despre care mi-amintesc că am vorbit toată vara, eram așa prin luna august, când vorbeam despre piesele care ar putea fi hiturile verii. Michico, acum pe frecvențele Viva FM, a deschis, iată, ultima oră de City Vibes de astăzi. Nu mai suntem în luna august, dar mă bucur că am păstrat aceeași energie, chiar dacă, uite, zi de marți, 13 octombrie, și momentul în care vorbim zi de zi, pentru că e important să vedem ce se întâmplă la noi în oraș și în regiune, despre pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, o nouă oră și un nou update din partea mea, pentru că avem cifre noi. Trecuți pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, numărul pelerinilor a ajuns la peste 151.000. În așteptare la acest moment sunt aproximativ 11.000. Iată, dacă la începutul întâlnirii noastre de astăzi vorbeam despre un număr de 6.000 de pelerini care așteptau la rând pentru a trece pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, acum numărul acestora a crescut până la 11.000, și știm cu toții că în fiecare an, mi-amintesc când mergeam fizic acolo să fac materiale, să fac reportaje, și erau în drumul spre catedrală comercianții tradiționali care vin an de an să vândă flori, icoane și tot felul de lucruri în tematica întâlnirii acestea religioasă care are loc la Iași. Se întâmplă și anul acesta, doar că am văzut așa în presa locală discuții despre o icoană care ar fi cea mai scumpă la acest moment și care se află așa în drumul spre Catedrala Metropolitană de la Iași și care costă 7.800 de lei.
1: Aceasta este cea mai scumpă icoană de aici, datorită faptului că este făcut dintr-un material foarte prețios, trefoiță de aur, 7.800 de lei.
0: 7.800 de lei cu foiță de aur, deci nu orice icoană. Și dacă e să ridicăm așa un pic privirea de la ce se întâmplă aici local la noi și să vedem ce se întâmplă la nivel internațional pe acest subiect, se pare că a fost sfințită prima icoană generată cu inteligență artificială și desigur că au apărut discuții pro și contra în Biserica Catolică din Belarus, acolo unde a fost sfințită, așa cum am spus, prima icoană generată de inteligență artificială. Mulți spun că nu e firesc să se închine în fața unei imagini generate de un robot fără suflet și că aceasta nici măcar nu poate fi considerată o icoană. Sigur că nu vom povesti la infinit pe acest subiect, dar dacă te interesează, să știi că ceremonia a fost transmisă online și înregistrarea e disponibilă în continuare pe YouTube. Cu acest gând, intrăm în această ultimă oră de City Vibes de astăzi, ora 16:13 în această zi de marți, 13, dar eu sunt în continuare bucuroasă și optimistă că uite că lucrurile se așează bine și mai bine de atât. Știi cum e? Cum îți așterni așa dormi? Păi mi-am așternut aici în playlist niște piese tare faine ca să facem în ciudă zilei ăsteia de marți. Bine te-am găsit, mai avem o oră de stat împreună aici. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești pe frecvențele Viva FM.

0: anul acesta cred că e potrivit să vorbim puțin, nu, și despre bunele maniere, dacă tot ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Au tot fost chestii serioase până acum, discuții, am avut și eu un interviu tare drăguț aici în studio despre un proiect educațional și cred că tot din seria educație face parte și codul acesta al bunelor maniere. Și acum apare întrebarea, pentru că s-a tot discutat în ultima perioadă, cine anume salută primul, bărbatul sau femeia? Dacă mă întreb pe mine, nici nu cred că mai e vorba de sex, vârstă sau orice altă categorie din care facem parte. Însă apar discuții și în mediul online, foarte multe păreri pe acest subiect. Să vedem ce ne spune Cătălin, care este regizor și creator de conținut educațional pe acest subiect, și revin imediat.
1: Cine trebuie să salute primul? Ce spune regula codului bunelor maniere? Când un bărbat și o femeie se întâlnesc, bărbatul este cel care trebuie să o salute prima pe femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Când există un grup gata format, cel care vine în grupul respectiv, când intră într-o căpere sau oriunde, el este cel care trebuie să salute primul. Dintre copiii și tineri și vârstnici, copiii și tinerii vor saluta primii, iar la locul de muncă, superiorii vor fi salutați de către inferiori. Deci inferiorii salută primii, da?
0: Așadar, una dintre cele mai simple reguli de politețe privește intrarea într-un spațiu în care se află deja alte persoane. În mod obișnuit, cel care intră salută primul, indiferent dacă este bărbat sau femeie. De exemplu, dacă o femeie intră într-un birou în care se află mai mulți bărbați, este firesc să îi salute la intrare. La fel și un bărbat care intră într-o încăpere ocupată de femei ar trebui să salute persoanele prezente. Regula se aplică și în situații obișnuite de zi cu zi, precum intrarea într-un magazin mic, într-un cabinet medical sau într-o sală de așteptare. Acum, fie vorba între noi, la 16 și 22 de minute, cred că politicos din partea mea ar fi să mă opresc din vorbit și să te las în continuare cu piese faine aici în playlistul Viva FM, dar mai avem cam 40 de minute de stat împreună, ceea ce e minunat. Ne reauzim imediat!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat afirmat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sica și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant! Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când ți-e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor. Dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Descoperă toamna la Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres.
4: Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Doamne, câte amintiri pe piesa asta, fie în varianta ei originală, cum a fost lansată, fie așa, într-o variantă remixată. Mi se pare că sună foarte bine și iată, în 2026, pe 13 octombrie. Și uite așa, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu zic că merităm împreună un rând de aplauze pentru că am rezistat și am supraviețuit acestei zile de marți 13, de care fugeam cu toții în fiecare zi de marți. Putem să ne relaxăm, să scoatem pisicile negre de pe lista de suspecți și să nu mai batem în lemn la fiecare două vorbe. Bine, eu glumesc acum, nu-ți imagina că asta am făcut toată ziua, nu sunt atât de superstițioasă, dar mă bucur mult că, uite, s-au așezat lucrurile bine și desigur că așa, la final de emisiune, trebuie să-ți las un ultim update cu ce se întâmplă la pelerinajul de la Iași, la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Avem un update de la ora 16:20, deci în urmă cu 20 de minute, reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au anunțat faptul că peste 153.000 de pelerini au trecut deja pe la Racla Sfintei Cuvioase Parascheva în așteptare. În acest moment sunt peste 13.000 de pelerini care formează un rând de aproximativ 4 km, iar timpul de așteptare este undeva la 4 ore. Eu plec, dar să știi că detalii pe acest subiect și pe multe altele găsești constant și pe site-ul nostru vivafm.ro. Nu plec din nou înainte să las sfatul meu de toate zilele.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru ceilalți, nici pentru tine.
0: Eu sunt Alina Vatcu și mă bucur tare mult că am fost împreună aici pe frecvențele Viva FM și astăzi în City Vibes 4 ore împreună. Să ai o seară frumoasă în continuare, să-ți faci timp și pentru tine și să nu uiți că norocul e noroc, dar uneori tot o cafea bună și o piesă preferată ne pot salva ziua sau ne pot face să fim ceva mai fericiți. 16:48 acum, ne luăm la revedere, închid eu de data asta, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine, tot aici pe frecvențele Viva FM, începând cu ora 13. Îți reamintesc că imediat, cam în 10 minute, vin știrile pe frecvențele Viva FM și apoi te bucuri în continuare de piesele astea bune și remixate din playlist. Pa, pa! Să-ți fie seara asta minunată!
2: Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare 2 săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Berea artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 150.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului și până astăzi la ora 12. Potrivit datelor centralizate la această oră, alte peste 7.000 de persoane așteaptă să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, în condițiile în care numărul credincioșilor veniți la Iași continuă să fie ridicat cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Echipajele medicale sunt în continuare mobilizate pentru a acorda primul ajutor persoanelor care se simt rău în timpul așteptării. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate peste 1000 de cazuri medicale, iar mai mult de 40 de persoane au avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile și organizatorii le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile personalului din teren, să se hidrateze și să solicite ajutor medical dacă apar stări de amețeală sau alte simptome. Pelerinajul continuă la Iași, iar ziua de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, este așteptată să aducă noi grupuri de credincioși. 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar în curs și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Pe final vă spun că armata rusă a pierdut în septembrie peste 50.000 de oameni pe frontul din Ucraina, dintre care 28.000 au murit, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant militar al NATO. Potrivit acestuia, pierderile lunare record au fost înregistrate pe fondul ofensivei care continuă. Comandamentul trimite soldații ruși în zonele de lovire, unde sunt ținta atacurilor cu drone și artilerie și se confruntă de asemenea cu mine. În același timp, pierderile armatei ucrainene, care se află în principiu în defensivă, s-au ridicat la aproximativ 5.000 de morți și răniți pe lună. Ca urmare, potrivit estimărilor interlocutorului Bloomberg, Rusia a pierdut în septembrie de aproximativ 10 ori mai mulți soldați decât Ucraina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână cu spor. Toate cele bune! Thank you.

0: ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
5: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Vrei un produs personalizat? Trofen Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
5: Renault. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Mesaj de conștientizare.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Deep music.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe alea Veronica Micle numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care...

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Lacul Cuc 2 din Iași va fi transformat într-o zonă modernă de promenadă și agrement. Proiectul de amenajare în valoare de 16,1 milioane de lei vizează o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați și este finanțat din fonduri europene. Planul include pontoane din lemn, iluminate cu LED-uri, alei de promenadă și piste pentru biciclete pe ambele maluri ale lacului. Traseele pentru bicicliști vor fi separate de cele pietonale prin spații verzi pentru a permite folosirea zonei în condiții mai bune de siguranță. În apropierea lacului vor fi amenajate și spații de relaxare cu mobilier urban, foișoare și gradene. Proiectul prevede de asemenea un loc de joacă pentru copii dotat cu leagăne, tobogane și suprafață de protecție din tartan. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale, contractul de finanțare europeană a fost semnat, iar următoarea etapă o reprezintă procedurile de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Investiția urmărește să transforme zona lacului Cuc 2 într-un spațiu verde destinat plimbărilor, activităților sportive și petrecerii timpului liber, atât pentru locuitorii cartierului, cât și pentru ceilalți ieșeni. Un spațiu de joacă de pe Bulevardul Alexandru cel Bun, numărul 70 din Iași, va fi transformat într-o oază urbană cu mai multă vegetație, zone umbrite și amenajări prietenoase cu mediul. Investiția se ridică la peste 911.000 de lei și este realizată în parteneriat de Primăria Municipiului Iași și Asociația Civica. Din valoarea totală a proiectului, municipalitatea contribuie cu aproximativ 585.000 de lei, iar Asociația Civica asigură aproape 326.000 de lei. Amenajarea pune accent pe integrarea naturii în spațiul urban, prin vegetație și zone care să ofere umbră în zilele călduroase. Proiectul urmărește să creeze un loc mai plăcut atât pentru copii, cât și pentru ceilalți locuitori ai cartierului. Inițiativa face parte din programul Oaze Urbane, care își propune să transforme spațiile publice din Iași în zone mai verzi și mai accesibile comunității. Prima etapă a proiectului a fost realizată în 2025 și a inclus plantarea de arbori, instalarea de mobilier urban și amenajarea unei pajiști urbane în apropierea locului de joacă. Prin continuarea investiției de pe Bulevardul Alexandru cel Bun, inițiatorii urmăresc să îmbunătățească aspectul zonei și confortul locuitorilor într-un oraș care caută soluții pentru adaptarea la temperaturile ridicate și schimbările climatice. Inflația anuală din România a crescut din nou și a ajuns la 6,61% în luna septembrie, după ce în august se situase la 6,16%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la servicii, chirii și carburanți. Prețurile serviciilor au crescut în medie cu peste 11% față de septembrie anul trecut. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o creștere de 3%. Cele mai mari majorări au fost consemnate în cazul chiriilor, care au crescut cu aproape 40% într-un an, și carburanții au avut scumpiri importante. Motorina costă cu peste 37% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, iar benzina s-a scumpit cu peste 28%. În categoria alimentelor, cafeaua conduce clasamentul scumpirilor, cu o creștere de aproape 14%. Ouăle sunt mai scumpe cu peste 10%, iar uleiul și laptele au înregistrat majorări de peste 7%. În schimb, unele produse s-au ieftinit. Fructele proaspete au avut prețuri cu aproape 17% mai mici față de septembrie 2025, iar cartofii s-au ieftinit cu peste 3%. Datele arată că după 3 luni în care inflația anuală a scăzut, tendința s-a inversat în septembrie, iar costurile pentru locuire, transport și servicii continuă să pună presiune asupra bugetelor populației. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM! Viva! Deep Vibes!

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Bună ziua! Sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
4: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Renault. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
9: Nu, sunt bine.
8: Puțin sushi?
9: Puțin.
8: Normal.
9: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
8: Normal! Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
10: Let's write some hits.

0: aceasta la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva!

0: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Bonjour, beauty!
2: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Astăzi sărbătorim!
5: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
5: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Descoperă toamna La Pensiona Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiona Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului și până astăzi la ora 12. Potrivit datelor centralizate, la această oră alte peste 7.000 de persoane așteaptă să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, în condițiile în care numărul credincioșilor veniți la Iași continuă să fie ridicat cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Echipajele medicale sunt în continuare mobilizate pentru a acorda primul ajutor persoanelor care se simt rău în timpul așteptării. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate peste 1.000 de cazuri medicale, iar mai mult de 40 de persoane au avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile și organizatorii le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile personalului din teren, să se hidrateze și să solicite ajutor medical dacă apar stări de amețeală sau alte simptome. Pelerinajul continuă la Iași, iar ziua de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, este așteptată să aducă noi grupuri de credincioși. 6 școli din județul Iași, în care sunt înscriși 785 de elevi, au în continuare grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. Unitățile se află în comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Situația se referă la anul școlar în curs și are la bază datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților, Ministerul indică alocări de circa 2,6 milioane de lei în județ în anii 2024 și 2025. Pentru 2026, suma prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern este de 591.000 de lei. Documentul precizează că grupurile sanitare sunt amplasate în exteriorul clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică, fără să detalieze dotările sau starea acestora. Răspunsul nu prezintă niciun calendar de finalizare a investițiilor pentru fiecare dintre cele 6 școli. Ministerul arată că lucrările necesare pentru asigurarea unor grupuri sanitare conforme și valoarea investițiilor sunt stabilite de administrațiile locale. Acestea trebuie să țină cont de situația fiecărui imobil și de documentațiile tehnico-economice întocmite. Pe final vă spun că armata rusă a pierdut în septembrie peste 50.000 de oameni pe frontul din Ucraina, dintre care 28.000 au murit, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant militar al NATO. Potrivit acestuia, pierderile lunare record au fost înregistrate pe fondul ofensivei care continuă. Comandamentul trimite soldații ruși în zonele de lovire, unde sunt ținta atacurilor cu drone și artilerie și se confruntă de asemenea cu mine. În același timp, pierderile armatei ucrainene, care se află în principiu în defensivă, s-au ridicat la aproximativ 5.000 de morți și răniți pe lună. Ca urmare, potrivit estimărilor interlocutorului Bloomberg, Rusia a pierdut în septembrie de aproximativ 10 ori mai mulți soldați decât Ucraina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
2: Renault.
4: Let's ride some hits.
2: Viva Deep Vibes.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Riva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
8: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Șoferii și transportatorii pot solicita recuperarea banilor pentru rovinetele de camion care și-au pierdut valabilitatea de la 1 octombrie 2026, precum și pentru taxele de pod achitate în avans și neutilizate. Procedura va fi gestionată de CNAIR printr-o aplicație dedicată, care trebuie pusă în funcțiune până la 29 decembrie. Noul regim al taxelor de drum, intrat în vigoare la 1 octombrie, a schimbat regulile privind plata utilizării rețelei de drumuri naționale din România. Rovinetele emise anterior pentru autoturism și celelalte vehicule cu masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea, însă rovinetele pentru camioane nu mai sunt valabile în cadrul vechiului sistem. În cazul vehiculelor grele, regimul de taxare este înlocuit de sistemul TOLRO. Schimbarea le permite celor care au achitat în avans rovinete pentru camioane să solicite restituirea sumelor aferente perioadei în care acestea nu mai pot fi utilizate. Totodată, de la 1 octombrie au fost eliminate taxele de pod, prin urmare pot fi recuperate și sumele plătite pentru trecerile care nu au mai fost efectuate. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Dina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Pligoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Pligoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Let's ride some hits.
5: Viva FM.

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's ride some hits.

0: locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Kliva FM.

Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Let's write some hits. 3FM.